Sem z njim malo poklepetati, pa razmišljate, da pravzaprav sploh nimate denarja za kavo? Kako pa naj potem povabite nekoga na kavo in z njim obdržite stike? Vzdrževanje in širjenje socialne mreže pa lahko povzroča kar nekaj finančnih stroškov, ki si jih iskalci zaposlitve ne morejo privoščiti. Drug velik problem pa je navezovanje novih kontaktov. Psihološki strahovi nam lahko preprečijo navezovanje novih stikov, s tem pa imamo seveda šibkejšo socialno mrežo. Tako lahko kaj hitro pristanemo v coni udobja znotraj določene socialne mreže. Oba omenjena problema izjemno dobro rešujejo spletne skupnosti. Z ljudmi, ki imajo podobne izkušnje, vrednote, mnenja ali interese, se lahko družite skupaj in s tem ne bo le ohranjena vez, ampak jih krepite in še bolj prepletate. Iskalci zaposlitve, ne pozabite tega omeniti tudi na razgovoru. Kaj? Da ste komunikativni in aktivno preživljate svoj čas, mogoče bo ravno to odločilno.

0: Delovne izkušnje so prav gotovo dejavnik, ki vpliva na odločitev o zaposlitvi novega delavca. Ni pa edini. Delodajalca običajno pred dokončno odločitvijo o zaposlitvi zanima še marsikaj. Delodajalci, ki bi zaposlovali izključno na podlagi delovnih izkušenj, se zelo verjetno hitro soočijo s tem, da bi morali pred izborom nekega kandidata upoštevati še kateri dejavnik. Veliko dejavnikov pa je tudi subjektivnih, čemur bi se delodajalec pri zaposlovanju sicer rad izognil, na koncu pa odloča tudi všečnost oziroma ujemanje s tistimi, ki upravljajo intervju. Prav zaposlitveni intervju namreč odloča, ali se bo delodajalec odločil za nekega delavca ali za nekoga drugega. Zato je dobra priprava na intervju ključnega pomena. Tako imenovane VIP osebe so sicer tiste, ki imajo ponavadi prednost, vendar to velja le do določene mere. Kadrovnik je za vsako zaposleno osebo odgovoren svojemu nadrejenemu. Mislite, da lahko v delovnem mestu odloča le vaše poznanstvo? Kadrovnik s tem tvega, da kljub temu, da je oseba super človek in se osebno poznata, ni primerna za delovno mesto. Ne obupajte, nekje je delovno mesto, za katerega ste vi najbolj primerni. Le verjeti je potrebno.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Firbec. Drugi del. Pojdi z mano, žaba, pojdi z mano, je ukazala dekla. Nikamor ne, sem planil. Ali žaba je šel z njo poslušan in dan. Stopal je s povešeno glavo, ni se ozrl na nobeno stran. Zmenil se ni za nikogar. Tako gre v smrt, kdor ve, da je vse končano, da ni več nobene pritožbe in da ni milosti od nikoder. Opravljeno je, je rekla dekla, ko se je vrnila. Čisto mirnodušna je bila, kakor da je bila pohodila bilko o poti. In še ta bilka je bila solze vredna. Ostal je Firbec, edini od družine, po krivici na smrt obsojene, brez greha pogubljene. Na večer tistega dne, ko je bil žaba dopolnil, je prišel Firbec v izbo. Stopal je tiho, narahlo, nekoliko plešoč. Najprej se je ozrl proti stropu, nato je ovuhal vse kote. Nazadnje se mi je uspel s prednjima nogama na kolena, ter mi je pogledal naravnost v obraz. Črne globoke oči so se žarko svetile. Visoko vzbočeno čelo nad njimi je bilo nagubano, kakor ob naporni misli. Firbec, kje je žaba? Sem ga vprašal. Rahel draget mu je spreletel v zgib kisloki život. V temnem sijaju njegovih oči sem bral, da je bil videl vse in da je vedel vse. Vse. Videl je slepo, nebogljeno stvar, ko so jo treščili ob zid, da je cepnila kakor kamen. Videl oba dva gomazeča, pritajeno cvileča črnca, pognana v oboštvo in mraz, še preden sta izpregledala. Videl je mater s kolom na tla pobito, vrženo v razor, in naposled je videl žabo, gospodskega brata, kako je šel v dan in miren svojo zadnjo pot. Njih vseh prekletstvo je živo gorelo v njem. Zvečer je ležal v kuhinji, na žakljevini ob ognišču, črna kepa, ki se ni ganila. Mislil sem, da spi, ko pa sem se sklonil nadenje, je imel oči odprte na stežaj. Pobožal sem ga po židani dlaki, on pa me je pogledal prestrašen, ustrepetal je ter skrčil noge pod život. Dekla se je po strani ozrla nanj. Tudi ta ne bo dolgo. Firbec jo je slišal in razumel. Ustal je počasi, ter se splazil potuhnjen in spovešeno glavo proti durim, tam pa je nenadoma klehcnil z zadnjima nogama in se opotekel. Nikoli nisem videl v enem samem pogledu toliko trpljenja, kakor sem ga videl takrat v tistih črnih, nemo žarečih očeh. Dekla je gledala za njim, ki se je šepetaje tihotapil na dvorišče in z dvorišča na cesto. Ta družina je zakleta, hudobec so ni. Kakšen hudobec, sem se začudil. Bolni so, brez ljubezni, garjavi brez gari, stekli brez stekline, v žolču imajo hudobca, gleda pa jim iz oči. Kaj so storili, da jih je Bog udaril? Hudobce je udaril, ki v njih. Taki psi se klatijo lačni po svetu, tepe jih, kdor jih doseže, dokler ne poginejo od vsega hudega. Če se Bogu ne smilijo, se ne smejo tudi človeku ne. Po noči, ko se mi je že dremalo, sem slišal deklo, ki je na glas molila rožni venec. Molila je za spanim pojočim glasom, polnim vere in vdanosti. Češčena si Marija. V mojem srcu pa je kljuvalo brez nehanja. Lačni se klatijo po svetu, če se Bogu ne smilijo, se ne smejo tudi človeku ne. Od daleč iz hladne brezmesečne noči, tam od nekod z polja, se je oglasilo trdo, presekano belskanje, koj na to pa dolgo zategnjeno cviljenje. Neznana groza mi je segla v dušo in trepetajoč sem se skril pod odejo. Firbca ni bilo več. Le enkrat še po zimi se mi je zdelo, da slišim spoljenega v jok, Smehu podobni jok potepuha, ki je bil izgrešil cesto in počival v snegu, da si odpočije na vekomaj. Blagor ti, Firbec. Zgodaj in brez obotavljanja si izpolnil trdi ukaz, ki ti je bil od začetka dan. Mi drugi blodimo po svetu malodušni in strahota vsakega dne je hujša od smrti same.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
1: Čez nekaj minut vam predstavim silni, provokativni in navdihujoči film, ki drsno osvetli najtemnejše obdobje sodobne zgodovine. V glavnih vlogah nastopata Spencer Tracy in Burt Lancaster, režisersko paličico pa je vihtel Stanley Kramer. Filmu Sojenje v Nürnbergu.
4: Je jemu duhelese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavil. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni vmešu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rešil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave? Eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pejni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
4: Bonjour, man. Rastafarian, know the truth.

0: Mali nočni kino.
1: Po nepozabni klasiki, ki je bila nominirana za 11 Oskarjev med temi za najboljši film leta, blestijo legendarni zvezdniki, kot so Burt Lancaster, Marlene Dietrich in Judy Garland. Ameriški sodnik Daniel Hayward, Spencer Tracy ga igra, je predsednik senata, ki bo odločal v prestopku proti štirim nemškim sodnikom obtoženim legaliziranja nacističnih grozodejstev. Ob nazornih pričanjih o sterilizaciji in usmrtitvah ter vse večjem političnem pritisku bo moral Haywood sprejeti najtežjo in najbolj neprijetno odločitev v svoji karieri. Njegova dejanja ter dejanja drugih udeležencev v procesu ustvarijo fascinantno, grenko in nadvse napeto vzdušje v filmu Sojenje v Nirembergu.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu

0: Mali nočni kino.
1: Ob vznemirljivem trilerju Briana De Palme vam bo zastal dih. Praznovanje 10. obletnice poroke se grozljivo konča, ko Michael Cortland, igra ga Cliff Robertson, odkrije, da so neznanci ugrabili njegovo ženo. Genevieve Bouillot je v njeni vlogi in 9-letno hčerkico. Poskus policije, da bi prijeli ugrabitelje, se izjalovi s tragičnimi posledicami. Več let potem si Cortland privošči dopust v Firencah, kjer se zaljubi v mladenko, ki ga močno spominja na pokojno ženo. Na dan pred njuno poroko ženska izgine in Cortland najde sporočilo o odkupnini prav takšno, kot ga je našel pred mnogimi leti. Film Obsedenost, o katerem blestijo Cliff Robertson, Genevieve Bouillot in John Lithgow, je za vse tiste, ki obožujete trenutke, ko se vam naježi koža.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu. Letela na svatbo. Tam je takoj stopila v krog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti njen oče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo. Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje." Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njene obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padal v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodopit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel, čudno, čigava je ta stvar, car sem, toda takega čevlja nimam. Da bi dognal čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. Čemu naj jo pokličemo, so mu rekli, ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje. Ta deklica ne gle nikoli od doma. Čeprav, je rekel car, pokličite tudi njo, naj takoj pride. Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobjo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel, hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo. Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical in jim rekel, odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči. Rabli so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Po dnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu, bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla. Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal, kdo si, odkot si prišla semkaj? Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla, česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar. Kako je to mogoče? Jo je car vprašal. Tako, ti si moj gospodar, mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. Kaj želiš, da storimo z njim? Jo je car vprašal. Ničesar ne želim, odpusti. Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla, odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja. Poznaje pa je zopet postala carica.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel, ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak? Oslov nisem videl, mu je odgovoril zviti Peter, ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba.
2: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: In smo zaplavali v nočno športanje, kjer tokrat tako je govorimo o plavanju. Plavanje je aktivnost premikanja živih bitij v vodi, ki pomeni zadrževanje na površini in premikanje v želeni smeri. Torej, za razliko od potapljanja, kjer se vse odvija pod vodno gladino, je pri plavanju omogočeno normalno dihanje. Plavanje je torej premikanje v vodi, v bazenih, rekah, morjih. Plavajo ljudje in živali. Namenjeno pa je tudi rekreaciji, reševanju, tekmovanju in tako naprej. Pri plavanju se razvija ogromno različnih mišic. Poleg tega, da je plavanje samostojni šport, je tudi sestavni del nekaterih drugih športov, kot so vaterpolo, triatlon, peteroboj. Znanje plavanja pa je nujno tudi pri športih, kot so jadranje, veslanje, potapljanje, skoki v vodo in ostali vodni športi. Tekmovalno plavanje poteka na čas, največkrat v bazenih, lahko pa tudi na prostem. Plavanje ima veliko različnih disciplin, ki so obvezen del poletnih olimpijskih iger, kjer se tekmuje v 50-metrskih bazenih. Krovno organizacijo za plavanje v Sloveniji pa predstavlja Plavalna zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1976 naprej. Plavanje kot športna panoga do zgodnjega 19. stoletja ni bila preveč razširjena. Na začetku so plavali predvsem prsno tehniko oziroma nekaj podobno tem. Iz Južne Amerike pa je John Arthur Trudgeon, angleški inštruktor, prinesel novo tehniko kraval oziroma prosto. Plavanje je bilo prisotno na vseh olimpijskih igrah, vendar na začetku le v prosti in prsni tehniki. Leta 1904 se je pridružila še hrbtna tehnika in mnogo kasneje še delfin. Ženske pa so pričele nastopati leta 1912.
5: Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa poglejmo elemente plavanja. Osnovna prvina plavanja je zamah z rokami in odriv z nogami, podobno kot žabe, ribe in ostala bitja v naravi. To je osnovno plavanje, potem pa obstajajo različni stili plavanja, načini plavanja, torej prosto ali kravl, prsno, hrbtno, delfin in mešano. Prosti slog, tudi kravl, je najhitrejša plavalna disciplina, pri kateri noge in roke izmenično opravljajo delo. Sestavljeno je iz aktivnih in pasivnih gibov, ki si sledijo drug drugemu. Telo mora zavzemati čim bolj vodoraven položaj v vodi, saj je plavalec tako deležen najmanjšega upora vode. Hkrati pa ta položaj omogoča tudi pravilno delo nog. Plavanje v prsnem slogu je najpočasnejše med vsemi tekmovalnimi plavalnimi disciplinami, hkrati pa najbolj priljubljen slog rekreativnih plavalcev. Še posebej je priljubljena izpeljava tega sloga, pri kateri imamo glavo ves čas nad vodo, vendar je takrat hitrost plavanja še bistveno nižja. No, delo nog pri prsnem plavanju je podobno kot pri plavanju žab, zato se je tega sloga tudi prijelo ime žabica. Slog se skozi leta spreminja, v tekmovalnem plavanju pa se v zadnjem času uveljavlja novi prsni slog. Torej nova tehnika, pri kateri je gibanje telesa bolj valovito, telo pa je nad vodo v višjem položaju. Hrbtni slog je plavalna disciplina, ki se je v 20. stoletju razvila iz prsnega plavanja na hrbtu, tehnike, ki je še vedno pogosta. Tudi pri tej tehniki je pomemben položaj telesa v vodi, ki sega do ušes in brade. Prsi, boki in noge pa so približno pod kotom 10 stopinj poševno v vodi. Tehnika zahteva tudi obračanje telesa po vzdolžni osi. Zasuk je največji, približno 30 stopinj, ko je roka, na katero stran se telo nagiba, v sredini zavesljaja. Potem pa je tu še delfin, oziroma metuljček, angleško butterfly. To je najmlajši in po mnenju večine plavalcev najtežji plavalni slog. Pri delfinu se namreč plavalec valovito giblje po gladini. Gibanje se začne z glavo in konča z bičastim udarcem nog. Ramena in boki se potapljajo in dvigujejo iz vode. Celotno gibanje spominja na plavanje delfina, po čemer je slog tudi dobil ime. Za ta slog potrebuje plavalec še posebej dobro razvite trebušne mišice, saj končni zaveslaj nog temelji skoraj samo na njih. Med plavanjem plavalec prenaša hkrati obe roki čez glavo. Diha pa se praviloma na vsak drug ali tretji zaveslaj rok. Mešano plavanje pa vsebuje vse štiri že omenjene sloge. Tekmuje se na 100, 200 ali 400 metrov, prva četrtina pa se praviloma začne z delfinom. Sledijo mu ostale discipline po vrstnem redu – hrbtno, prsno, kravl. Vrstni red se spremeni pri natekmovanjih ljubih štafetah, kjer se zaradi lažje predaje štafete tekma začne iz vode, kar pomeni s hrbtnim slogom plavanja. Plavanje je šport, ki ga lahko prakticiramo skozi vse leto, saj obstajajo dvorane z bazeni, kjer lahko plavamo tudi po zimi. Sicer pa so za plavanje primerna tudi jezera, morje in reke oziroma kakršnekoli večje vode, ki imajo zadostno globino in dovolj prostora za plavalne zamahe. Plavanje je primerno za vse ljudi, od otrok pa do starostnikov, saj zato, da se obdržimo na vodi, ni potrebna posebna fizična moč, temveč zgolj pravilno izvajanje gibov. Je zelo zdrava oblika rekreacije, saj dela celotno telo, vendar pa ne smemo precenjevati svojih sposobnosti in razmer v vodi, torej globine, moč toka in tako naprej, da ne pride do poškodb. Plavanje je tudi eden redkih športov, za katerega načeloma ne potrebujemo nikakršne opreme, saj lahko plavamo goli. Vendar plavalci običajno za plavanje uporabljajo kopalke, moški torej hlačke, ženske pa eno ali dvodelne kopalke. Da bi zmanjšali trenja in dosegali večje hitrosti, pa imajo plavalni tekmovalci plavalno opremo iz posebnih materialov, ki včasih pokriva skoraj celo telo z glavo vred. Prav tako uporabljajo plavalne kape in očala.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Nik Sivan je povabil svoje prijatelje na večerjo in jim obljubil mesno specialiteto. Ko se je lotil priprave na večerjo, pa je opazil, da mu je zmanjkalo soli. Poklical je svojega sina. Pojdi v vas in kupi nekaj soli, vendar plačaj za njo primerno ceno. Niti ne preveč, niti ne premalo. Sin je bil presenečen. razumem, da ne želiš, da plačam preveč za sol, ampak oče, zakaj ne bi dobro barantal in tako prihranil nekaj denarja? To bi bilo pametno storiti v velikem mestu, ampak kaj takega bi uničilo tako majhno vas, kot je naša. Ko je Niks Ivanov gost slišal ta pogovor in je želel vedeti, zakaj ne bi bilo dobro plačati manj za sol, če bi bilo to mogoče, je Niks Ivan odvrnil. Edini razlog, zakaj bi nekdo prodal sol za manj, kot je pravično, je zato, ker obupno potrebuje denar. In vsak, ki bi takšno situacijo izkoristil, bi s tem pokazal pomankanje spoštovanja do truda in znoja, ki jo je dal prodajalec soli skozi. Ampak tako majhna stvar ne more uničiti cele vasi, je vztrajal gost. Na začetku je bilo samo malo nepravičnosti na svetu. A vsak, ki je prišel na svet, je dodal svoj delež in pri tem mislil, da je tako majhen, da se sploh ne bo poznalo. In poglej, kje smo končali danes? Ugotavljamo, da je ta svet vedno manjša vas. In res se vsako najmanjše dejanje nepravičnosti nalaga na kup prejšnjih dejanj, ki vpliva na vse. Zato je še toliko bolj pomembno, na kateri kup se bodo nalagala naša dejanja.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Od vseh uničevalnih orodij, ki jih je človek izumil, je najbolj strašna in hkrati najbolj strahopetna izrečena beseda. Nož in strelno orožje pusti na človeku sled krvi. Bombe zamajajo cele zgradbe in ulice. Tudi strup lahko z analizo odkrijemo. Ampak uničevalna beseda lahko razširi zlo in pri tem ne pusti niti najmanjše sledi. Otroci so lahko žrtve brezpogojnih besed staršev. Umetniki so žrtve zasmehljivih besed. Ženske slišijo ponižujoče komentarje. Nekatere ljudi odvračajo od vere težke besede obsodb v imenu Boga. Koristno je vsake toliko preveriti, ali se tudi mi poslužujemo to vrstnega orožja. Preverimo, ali nekdo uporablja takšno orožje nad nami in tako enemu kot drugemu naredimo konec. Pravimo, da je v besedi moč. Vsi na nek način vemo in čutimo, da imajo besede veliko moč v naših življenjih, pa jih vseeno pogosto precej nepremišljeno uporabljamo. Zato pomislimo na ostrino, ki je v nekaterih besedah in jih uporabljamo z veliko previdnostjo.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič.
3: Hot. Latino čar.
4: Moja družba, sem Patricija Pangeršič in pred nami je še dobra urca najboljših latino komadov. Tukaj pa sta že Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare.
3: 18. mesto.

0: Latino Hiti.
1: Hej, hej, draga moja Latino banda, upam, da uživate, da se bomo imeli še bolj fajn, bom pa samimi hudimi Latino Hiti poskrbela kar jaz. Na 15. mestu Maluma, Instinto Natural.
2: 15. mesto.

0: Top Latino hiti.
1: Najboljše hot latino komade. Tvoja družba, sem Patricija Pangočič in šivamo proti vrhu. Na 12. mestu Raquel Sofia, Alas Rocas.
0: 12. mesto.

0: Să sunt sonaria.
1: Hot Latino Chart.
2: Rosalia in Ozuna, Yo Por Ti, Tu For Me. Pred nami je še zadnje pa urce Latino lestvice.
3: Hot Latino Chart.
1: S tabo je Patricija Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pa urce Hot Latino lestvice. Na sedmem mestu pa malce bolj umirjeni ritmi Nicky Jam, Atrevet.
3: Sedmo mesto.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricija Pangeršič.
1: Prišli smo do zaključka naše Hot Latino lestvice. S tabo sem bila Patricija Pangeršič. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China. Uživi.
0: Ta teden hit number one.

0: Prijetno in dobro jutro voščim. Podpis pogodbe med območno obrtno podjetniško zbornico in občinami. V začetku tega tedna so, kot že pretekla leta, občine Ribnica, Sodražica in Loški potok podpisale z območno obrtno podjetniško zbornico Ribnica pogodbo o sodelovanju, o katerem sodraški župan pravi.
1: To je namen zlasti, ko je postala obrtna zbornica tako ustanova, ker pridobiva svoje članstvo na prostovoljni bazi, seveda morajo malo gledati tudi bolj vabljivo za širše prebivalstvo, kar je absolutno pomembno. Z interesu občin pa je, da se podpira podjetništvo kot tako, tudi gospodarstvo, jaz vedno pravim močno lokalno gospodarstvo, krepi tudi občino, zato je to izrednega pomena. Mogoče vse skupaj se ne zdi veliko. Posredno pa je to, verjamem se, tako se kaže, kar neka konkretna podpora, ki jo znajo ceniti tako tisti, ki so upravičeni potem do nje, kakor seveda tudi zbornica kot taka.
0: Je dejal magister Blaž Milavec. Prijetno dobro jutro iz ribniškega studija Radija 1, želim Marko Motrej. Občina Sodražica v praznovanju Dneva državnosti vabi danes ob 19. uri k maši za domovino, ki bo v Župnijski cerkvi svete Marije Magdalene v Sodražici. Mašo bo daroval župnik Franc Bizjak. Pri spominskem obeležju samosvojitve Slovenije v parku nasproti trga v Sodražici bo sledila slovesnost, kjer bosta zbrane nagovorila Ernest Pirnat, podžupan občine Sodražica in magister Janko Boštjančič, direktor parka vojaške zgodovine v Pivki. Prireditev bodo obogatili učenci osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica in vokalna skupina Koral, vabljeni. Muzej Ribnica vabi jutri med 18. in 22. uro na poletno muzejsko noč. Podrobnejši spored zanimivega dogajanja za vse generacije si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

0: Dober dan. Županov dan v Ribniškem gradu. To soboto bo v Ribniškem gradu znova veselo. Že tradicionalni županov dan bo tokrat obarvan s 100. obletnico delovanja Ribniškega pihalnega orkestra. Več župan Samo Pogorelc.
1: Letošnji županov dan, lahko rečem, da bo spet nekaj novega in čudovitega, kajti letos se mi za štedilnikom pridruži Ribniška godba, katera letošnjo leto praznuje 100. obletnico delovanja. Izjemno sem vesel in ponosen, da imamo take godbenice in pa godbenike, ki so z idejo pristopili k stvari, v bistvu celovito skreirali celo vse jedi, tako da nas čaka 6 hodni meni. Ob tej priložnosti pa res toplo vabim vse, ki se da to le poslušajo, da pridejo v soboto v Ribniški grad, kjer bo res poskrbljeno za vse generacije in podprimo predvsem Ribniško godbo, kajti res to so ljudje z izjemnim srcem, ki nas povezujejo že 100 let.
0: Pestro dogajanje se bo začelo o 15. uri. Prijeten dobr dan vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Modri. Občina Kočevje vabi na osrednjo občinsko prireditev in koncert ob dnevu državnosti, ki bo v torek 23. junija ob 20. uri na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo tudi letos nastopil posebej za to priložnost oblikovani simfonični orkester glasbene šole Kočevje s posebnima gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik Ustavnega sodišča. Pred koncertom bo ob 19. uri v župnijski cerkvi svetega Fabijana in Boštjana ter svetega Jerneja potekala maša za domovino. Muzej Ribnica in KUD Ribniški pihalni orkester vabita v ponedeljek 22. junija ob 19. uri v Ribniški grad na odprtje razstave na prostem z naslovom 100 let Ribniške godbe. Spominsko leto občine Ribnica 2026.

0: Dober dan. Podpis pogodbe med območno obrtno-podjetniško zbornico in občinami. V začetku tega tedna so, kot že pretekla leta, občine Ribnica, Sodražica in Loški potok podpisale z območno obrtno-podjetniško zbornico Ribnica pogodbo o sodelovanju, o katerem sodraški župan pravi.
1: To je namen zlasti, ko je postala obrtna zbornica tako ustanova, ker pridobiva svoje članstvo na prostovoljni bazi, seveda morajo malo gledati tudi bolj vabljivo za širše prebivalstvo, kar je absolutno pomembno. V interesu občin pa je, da se podpira podjetništvo kot tako, tudi gospodarstvo, jaz vedno pravim, močno lokalno gospodarstvo krepi tudi občino, zato je to izrednega pomena. Mogoče vse skupaj se ne zdi veliko posredno, pa je to, verjamem se, tako se kaže, kar neka konkretna podpora, ki jo znajo ceniti tako tisti, ki so upravičeni potem do nje, kakor seveda tudi zbornica kot taka.
0: Je dejal magister Blaž Milavec. Prijeten dober dan vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Modrej. Občina Sodražica v praznovanju Dneva državnosti vabi danes ob 19. uri k maši za domovino, ki bo v Župnijski cerkvi svete Marije Magdalene v Sodražici. Mašo bo daroval župnik France Bizjak. Pri spominskem obeležju osamosvojitve Slovenije v parku nasproti trga v Sodražici bo sledila slovesnost, kjer bosta zbrane nagovorila Ernest Pirnat, podžupan občine Sodražica in magister Janko Boštjančič, direktor parka vojaške zgodovine v Pivki. Prireditev bodo obogatili učenci osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica in vokalna skupina Koral. Vabljeni. Muzej Ribnica vabi jutri med 18. in 22. uro na poletno muzejsko noč. Podrobnejši spored zanimivega dogajanja za vse generacije si lahko ogledate na njihovi spletni strani.
2: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi.

0: od koje zmeri broj.
1: Dobar dan. Županov dan u Ribniškem gradu. To soboto bo v Ribniškem gradu znova veselo. Že tradicionalni županov dan bo tokrat obarvan s toto obletnico delovanja Ribniškega pihalnega orkestra. Več župan Samo Pogorelc.
2: Letošnji županov dan, lahko rečem, da bo spet nekaj novega in čudovitega, kajti letos se mi za štedilnikom pridruži Ribniška godba, katera letošnjo leto praznuje 100. Obletnico delovanja. Izjemno sem vesel in ponosen, da imamo take godbenice in pa godbenike, ki so z idejo pristopili k stvari in v bistvu celovito skreirali celo vse jedi, tako da nas čaka 6-hodni meni. Ob tej priložnosti pa res toplo vabim vse, ki da je tole poslušajo, da pridejo v soboto v Ribniški grad, kjer bo res poskrbljeno za vse generacije in podprimo predvsem Ribniško godbo, kajti res to so ljudje z izjemnim srcem, ki nas povezujejo že 100 let.
1: Pestro dogajanje se bo začelo o 15. uri.

0: Prijeten, dobar dan, vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Modrej. Občina Kočevje vabi na osrednjo občinsko prireditev in koncert ob dnevu državnosti, ki bo v torek 23. junija ob 20. uri na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo tudi letos nastopil posebej za to priložnost oblikovani simfonični orkester glasbene šole Kočevje s posebnima gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik Ustavnega sodišča. Pred koncertom bo ob 19. uri v Župnijski cerkvi svetega Fabijana in Boštjana ter svetega Jerneja potekala maša za domovino. Muzej Ribnica in KUD Ribniški pihalni orkester vabita v ponedeljek 22. junija ob 19. uri v Ribniški grad na odprtje razstave na prostem z naslovom 100 let ribniške godbe. Spominsko leto občine Ribnica 2026.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

0: 26.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Top vikend u Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedjelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 u vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in u komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Začni svoj vikend u Lidlu. Od

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
3: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
0: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Radio 1 Ribnica.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu. V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
8: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: praznih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. Radio ena Ribnica. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Županov dan 2026. Ribniški grad, sobota 20. juni. Dopoldne, tržnica Ribnica. Od 11. ure dalje dan piva in kulinarike. Od 15. ure dalje aktivnosti za vso družino. In kuharski izziv Župan Samo Pogorevc in ribniška godba. Ob 20. uri glasbeni večer Nermin Puškar in Jana Šušteršic bendom. Vabljeni v Grajsko zavetje.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, je, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne jejo tako, kaj je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
0: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: ena.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: S tem si nas lepo pozdravil. Ne?
1: Krasno, pozdravljen. Dobro jutro.
2: 8 je ura, deodorant Sveta Vladar je danes glavno vodilo, se mi zdi, ha?
1: Ja, si ga uporabil.
2: Seveda sem, samo da drži do popodneva, to je glavno.
1: Zaenkrat.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Sončno in vroče danes, popoldne kakšen oblak več, v severni polovici Slovenije možna kakšna posamezna nevihta, temperature bodo šle od 31 do 35 stopinj. Jutri sprva sončno, popoldne posamezne plohe in nevihte, pa jaz upam, da jih ne bo prozlo veliko. No, sicer pa Sevnica 18 stopinj izmerjenih, Radolca 21, Velenje, Murska Sobota, Novo mesto, Ljubljana in Maribor 22, pazi Izola 24, ampak če pa opišeš v Google Izola vreme, piše pa 27.
2: Je, to imajo pa drugačne naprave merilne.
1: Je pa tudi res, da piše, da je bilo izdano vremensko opozorilo 20 tisoč dni nazaj, tako da jaz bi rekel, da se Google mečken moti tudi kdaj.
2: Brane se že trese, bo on naredil.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Za vašo varno pot bo danes skrbil Igor Kukovec.
6: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Najprej na štajersko avtocesto A1 proti Celju je promet mečkano oviran na izvozu Domžale, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Kolesarska dirka pa bo danes potekala po Gorenjski, nekaj cest bo zaprtih med Kranjem, Škofjo Loko, Radovljico, Železniki, Bled, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta do 16. ure. Pa že prvi radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1 pri priključku Žale Carja Vas proti Mariboru. To je to, srečna in varna pot.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
8: Ko se srečata humor in kofein.
1: Gremo.
8: To sta Meško in Pinta.
2: Ja, boba, gremo. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Lepo zdrav.
2: 8-2 minuti, Meškem Pintar s tabo, tukaj zdaj v klasičnem terminu od 8 do 2. Vse imamo, kar rabimo, no?
1: Brez sobotnega vprašanja oziroma najne dileme, seveda, da ne bo šlo, pride po pol deveti in seveda ne brez glasbene zakladence in Pivske Noviče.
2: Jaz mislim, da moramo seveda mi začeti, kot smo vajeni. Ob 8-2 minuti si tisti, ki ste zgodaj še po konci ali pa že po konci. Dani, lepo prosim.
7: Meško in Pintar vsako soboto ob 8:20 minut iščeta poslušalca, ki je še ali pa že bude. Poslušalci se enostavno pofočkajo z besedo poslušam, ki jo pošljejo na nič 5-1-300-300.
2: Veš, kak je fajn, ko nama ni treba nič govoriti?
1: Dajte se sam še podpisati v SMS. To je to, poslušam nič 5-1-300-300, pa ime zraven.
2: Tako je, dobro jutro.

0: Offenbach in Tom Walker, to je Radio 1, 8:09 minut, dobro jutro, dobrodošli, še naprej iščemo prvega poslušalca jutra, čez par minut na 051 300 300, pošljete SMS, poslušam, pa če zraven še svoje ime pripišete, poste pa itak zmagali.
1: Pač, da veva poj pohval, to se pa se vam zahval, ne?
0: Tako je, ker zagotovo zdaj ti, ki ravno kar poslušaš, nisi edini, ki si zdaj že auf pa živ pa zdrav pa, ne?
1: Tako.
0: Kaj pa drugače, kje pa obolevamo druge?
1: Veš kaj, me zanima, če imaš ti mogoče odgovor na moje vprašanje. Včeraj sem štartal tle, malo pred 10 proti domu, ne? In od naše firme do železnikov sem prehitil 6 vozil. Pa ne, da bi jaz divjal ali pa karkol, ampak pač, ko se pa vozeš 60 izven naselja, ja, to bom pa jaz prehitil, pa 40 skozi naselje, tega jaz res ne razumem.
0: Ja, ampak na koncu si tisti ta objesten človek, ne?
1: Točno tako, točno tako. Če jaz plačam kazen, ko vozim 60 v 50, bi mogel tudi plačati kazen, ko vozim 40 v 50. Sorry, nepopularno mnenje,
0: Jaz imam eno nepopularno mnenje, da počasnejši vozniki mi grejo bolj na živce, kot tisti, ki so hitrejši. Zelo nepopularno mnenje, ampak... Kaj imaš za dela, če voziš 20 ali pa 30 km na uro, pa se lahko voziš 90? Oprostite.
1: Pa jaz ne rečem, da je slaba cesta, da je sneg, megla, v redu, prilagodimo hitrost vožnje, absolutno. Ampak suha cesta, lepo vreme, brez težav in pomi voziš 60.
0: A popraviš, da si bil hitro doma, ali kaj včeraj?
1: Ja, bil, ker sem preč prehitel, ne? Pa delač od tega, da bi objestno vozil, ali pa karkoli je bilo pregledno in varno, da sem lahko prehitel, ampak sem si pa svoje mislil.
0: Po pa avto na servisu, ja, tako je, veš. Če bi vozil 20-30, sad ne bi imel pa avta na servisu.
1: Pa probal sem, včeraj sem ga dobil iz servisa, treba je bilo probati, ne?
0: Jaz seveda je bilo treba probati, ja, bo pa račun, ne? Aj, dobro, se je regres dobiš, se bo zglihalo počas.
1: Joj, ba je čez 10 dni.
0: Dale, prvi poslušalec jutra čez par minut po Lady Gaga, najprej Zoran Predin, Zarja Velja Trobente. Dobro jutro in dobrodošli, 8:10 minut.

0: To je Lady Gaga, Abrakadabra, to je Radio 1, tukaj sva Veško in Pintar, dobro jutro, dobrodošli. Najprej moramo dati velik aplavz vsem tistim, ki ste v soboto ob 8:17 že budni in ni vas malo, ne?
1: In prav zato se pač preštejemo v sobotnem jutru, ne? Pozdravljava Damjana, Aniko, Sanjo, Martino, Janino, Štefana, Jolando in vse ostale tudi nepodpisane, ki ste se javili na 5-1-300-300.
0: Najlepša hvala. Čist prvega oziroma prvo pol kitimo z nazivom prvega poslušalca jutra, čas je...
2: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
0: Dobro jutro, Meško in Pintar iz Radija 1 kličeva.
1: Jutro.
3: Ja, lep pozdrav, živjo, lepo dobro jutro, sonček ti je.
0: In, ja, kdo pa je na drugi strani tako
3: na
0: sončno razpoložen?
3: Marjetka iz Ptuja.
0: Marjetka, dobro jutro, kakšne imaš ti danes kaj plane oziroma tem vikendu?
3: Jo, seveda, jaz se pripravljam na bogoslužje, začnemo ob 10:00, jaz sem pa že od 7:30 po koncu, ampak že prej sem se zbudila. Super, super se imamo.
1: Oh, torej, jaz sem pa super. Pa še lepo vreme ta vikend, kaj pa kaj vročina, matra kaj ali?
3: Ne, jaz sem, mislim, lahko prezidim, ampak je treba se omakniti, ker to sonce ni več ta pač. Vse je zazdržati, poslušati vremensko napoved in pa seveda tisto, kar opozarjajo, izogibajte se soncu in pojdite v senco.
1: E, tako, ja super,
3: kako
1: Marjetka, kaj pa kaj?
3: Kak ste pa vi? Vi dva, vi trije, vi štirje vas je za te ogrom.
0: Mislim, odlično, ko slišim tak razigrane ljudje že na vse zgode zjutraj, pa se prav rečem, da mi nič ne fali, no?
1: Kar malo dan popravi, res.
0: Ja. Marjetka, kaj pa kaj morje pa to, kaj dopust pa to?
3: Takole bom rekla. Hodila sem na Hrvaško, okay, ampak zdaj ne hodim, ker sem pridna babica.
0: Opa,
3: ja, imam dva vnuka in enega vnuka vsak dan imam, drugega, enega pa čuva tudi druga babica. Seveda v izmenjavi, jaz vam povem, to je čudovita stvar. To so najlepši trenutki mojega življenja. Ker so pridna družinica in pridni so vsi in zdaj je konec šole. Moj vnuk je navdušen fuzbaler in igra fuzbal in moja vnukica tudi. Oba je
1: hvala.
3: Seveda. In so kar uspešni, tako danes je še zadnja nogometna tekma v šoli in seveda potem pa so res počitnice, ki sta si jih oba zelo, zelo zaslužila. Jaz sem pa vesela.
1: Marjetka, hvala lepa za tole dobro voljo, hvala, da si se javila, midva te razglasiva zdajle seveda za prvo poslušalko današnjega jutra.
0: Čestitke!
3: Super, ampak vi na Radio 1, vi na danes, soboto, ponedelje, tisti, ki vodite, ste enkratni super čas. Uživajte tudi vi.
4: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem in tudi nočem vet.
18: In točno to je problem.
17: Borgenhausen. Psihologija denarja.
19: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Super, ker sem v bistvu lahko neomejeno zunaj se kopam. Super je v glavnem.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Do nadaljnega sončno in vroče, temperature danes do 35, jutri ob morju in na Goriškem gremo celo do 36 stopinj. Bodo pa jutri popoldne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Sončno vreme v soboto pomeni velikokrat tudi težave na poti, Igor.
4: Ja, trenutno je še kar v redu. No. Zastoj se nahaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Unec, pa nekje do priključka Postojna. Potem še kolesarska dirka, kot smo rekli, danes poteka po Gorenjski. No in še do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika, tam pa zaradi avtomobilistične dirke. Radar pa na štajerski avtocesti A1 pri priključku Žalecarja vas, če se peljete proti Mariboru. Srečno in varno na vaši poti.
2: Miško in Pintar.
1: Pol devetih, dobro jutro, dobrodošli. Upam, da ste fajn. Tu danes bo verjetno en izmed tistih dni, kot si rekel, kaj, da gremo skoraj do 35 stopinj.
5: Ja.
1: Kar pomeni, da se mi dva absolutno ne bomo mogla gledati in sobivati v takih razmerah. Še posebej, ko gledam klimatsko napravo, ki je ugasnjena.
5: Nekateri smo normalni in pa sprejmemo, da je poletje, da je vroče. Ja. Se probamo privaditi materi naravi.
1: Se ti privadil materi naravi, bi bilo lažje, ja? V marsikaterih stvarih. Ampak je vse pa ti privadi tudi, da bi tale klima mogoče zdaj lahko začela laufati, ker bodo vroče.
5: Absolutno, da ne, ja, kaj, ker imam jaz dali. V roki.
1: Pa še to ne znaš operirati z dolincem, tako da...
5: A ni to fajn. Znam
1: ugasniti. Znam ugasniti.
5: Znaš ugasniti in tako pustiti.
1: Ne, bomo o klimah eno rekli čez par minut. 0-5-1-300-300. Lepo vabljeni, da poveste tudi vi svoje mnenje, ker bo pokalo, no.
5: Vroče
1: bo.
5: Strinjava, da je čas za drugo kavo.
1: To pa ja. Sam tako, da še malo bolj zašvicam, ne, ker mi plač tako, ja.

0: To je Rag & Bone Man. To je Sken, to je Radio 1. A zdaj dan zjutraj, ko ste prišli v službo, morda če ste, najprej preverili, ali je že kdo obrnil gumb na klimatski napravi. Ker zdaj, ko se je vreme ogrelo, se v marsikateri pisarni začenja čisto poseben šport. Temu eni rečejo prezrševanje. Jaz temu rečem bitka za daljinec za klimatsko napravo.
1: Zdaj ne vem, če ste spremljali včeraj ob najavi prvega vročinskega vala leta, sva imela midva bitko za klimo v studiju in lahko rečem slaba klima je v studiju, no?
0: Ker
1: kolega na drugi strani mize nabija klimo, tako na 16, 17, mislim, da na 16 gre, nižji, hvala Bogu, ne? Jaz pa kot normalen človek vzdržujem pač neki normalni temperaturi, da se ne bo kdo prehladil.
0: Zdaj, to, da imaš ti slab imunski sistem, ni naš problem, ampak si mogoče ti kdaj razmišljal o tem, kako moramo mi ostali cel dan presedeti v zadušljivem vročem studiju, ves čas prepoteni. To ni nič kaj zdravo, glavoboli, pa padec zbranosti, to je praktično nemogoče, ne?
1: Strokovnjaki pravijo, pazi to, da je za pisarno najbolj smiselno nekje med 24 in 26 stopinj. Dovolj hladno, da zbranost ne pade, a ne tako mrzlo, da bi koga zaneslo v prehlad, ker roko na srce, še nobena pisarna ni propadla zaradi enega, pač samo odprtega okna.
0: Ja,
1: zaradi termostatske vojne pa marsikjer odnos med sodelavci.
0: No, jaz bi sem rekel, da pač odprto okno zdaj, ob 7 ali pa 8 zjutraj, je drugače, kot da odpiramo okna, potem ob 12 ali pa 13, kar ti rad počneš. Kaj pa vi, draga?
1: Jaz jih zapiram.
0: Ja, no, pa moraš potem... Zapiram, ja, pa klima zapre.
1: Ja, se greva vmes za 10 minut iz studija, ko so glasba, pa pržgemo.
0: Pa nič v naprijem, cel smešen domov. Ja, kaj pa vi, draga dame in gospodje? Še dobro, da je ura 8.40, da še ni vročine zdaj zjutraj, ampak kako se pa vi kaj med sabo v kolektivu dogovorite? Veš, ko imaš ljudi, ko imajo radi hladno, pa drugi, ki se prehladijo ob prvem hlapu klimatske naprave.
1: Tako.
0: Pišite nam na SMS, številka je nič 51300. Zanima naju, katera je po vašem optimalna temperatura, ko zvone prepeka. In predvsem, kako se vi med sabo v kolektivu, ali pa vem v avtomobilu, ali pa doma v družini, kako se vi zmente, ne? Ko enemu klima paše, drugi pa brez nje, naprimer, pač ne more. Tudi ne. 051300. Kaj bi ti rekel svoj zagovor še? Karkoli?
1: Da, kolikor se pač da se prilagodimo, ampak moraš se zavedati, da jaz sedim pod klimo. In piha vame, direkt.
0: Ne.
1: Ja, se tukaj ugasnem, ja, tako.
0: Hvala ti pa.
2: Sveže na Radiu 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: to je sveže na Radio 1, to sta Žan Serčič in Ari. Zdaj, ko se je vreme ogrelo, se v marsikateri pisarni začenja en zelo poseben šport. Nekateri mu rečejo prezračevanje, jaz mu rečem kar bitka za klimatsko napravo.
1: Ki morda nastane ne samo v pisarni, tudi v avtu, recimo, ne? Kako se zediniti in nastaviti pravilno temperaturo klimatske naprave, da bomo vsi mirni.
0: No, ker v vsaki pisarni, vsaj tu pri nas, sklepam, mislim je tako, obstajata vedno dva tabora. Prvi tabor pravi, 21 stopinje je idealno, klima mora brit na polno, ker drugač človek ne more razmišljati, kaj šele delati, in to je edino pravilno. Drugi tabor pa sedi zraven.
1: Najdoš vesel sem v klop.
0: Ovit v jopico sred julija in trdi, da mu klima suši grlo, da ga lomi v križu in da bo zaradi tega slej kot prej spolev in to je človek, ki zdaj ravno kar rihta klimatsko napravo na drugi strani.
1: Ne? Nobena pisarna še ni propadla zaradi prevroče sobe, hvala lepa.
0: Si misliš, ja? Nisi še videl, kaj se bo zgodilo. Hvala za vse SMS-e na 051-300-300. Lahko prosim, postiš? Prosim, pusti daljinec, res.
1: Saš, nič 51-300-300.
0: Saša, kak vi rešujete take probleme v kolektivu?
2: O, ježiš, na...

0: na lokaciji, bomo rekli tam na delovnem mestu, enkrat pa druga.
1: Ideja, Miško, stari, ideja!
2: Ti si ravno kar nama rešila, pa to je neverjetno. Saš, to pomeni, da mi dva za izmenjaje bova delala.
0: A vidno bosta izmenjaje delala.
1: Svaka čas, Saša rešila, res.
2: Jaz mislim, glej, vsako soboto se pač menjamo s Tino Mešalki, pa sem jaz lepo od, iz morja, na primer, iz Cresa.
1: Ja, tako.
0: Lejta, se lahko dogovorimo, a ne? Pač grejem,
2: bomo predlagali našemu Gargamelu, jaz mislim, da je to fantastična ideja, pa smo rekli, da je Saša predlagala in da to funkcionira in smo rešili.
0: Ja, funkcionira, res funkcionira in zastopam se sodelavko, takratka pa nujno mora biti skupaj v pisarni, no takrat pa pač mala vsaka svoje kompromisleno, tako da se dogovorimo nekako, no.
3: Komaj, ne?
1: Sodelavko se dobro razumeva, ker se ne vidi.
2: Vi mislim, da je to dobra ideja? Ja. Ja?
1: Bomo probali.
2: Zanimana je torej še naprej, katera je pri vas temperatura, ko zunaj prepeka, oziroma kako se vi dogovorite med sabo v družini ali pa v kolektivu v službi, ko enemu klima ustreza, drugi pa pač ne more, ne? Oziroma od nje zboli.
1: Pišite nam SMS 051 300 300, povejte, kdo prva zmaga to bitko. Tiska mu je vroče, a tiska ga zebe. 051 300 300, bere vas poročila.
2: Hvala lepa.
4: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pintar. Radio 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 Ribnica.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Občina Ribnica vljudno vabi na slovesnost ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v Ribniškem gradu. V čudovit glasbeni večer nas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester, Nonet Vitra, skupina Citrin, Miha Rojec, Jernej in Jure. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici maša za domovino. Lepo vabljeni.
11: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
17: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
18: Preverite otvoritveno ponudbo na zhanganslovenija.si.
19: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Lost Frequencies, Reality, to je Radio 1, Nežko in Pinter so tukaj. A zdaj gremo počasi v dopoldne in gremo se malce informirati. Natalija Švab bo tukaj čez par sekund.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 ura. Dobro jutro, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Zapletajo se odnosi med Poljsko in Ukrajino. Poljski predsednik se je namreč odločil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzeti najvišje državno odlikovanje. Red Belega orla so mu podelili leta 2023, poljski predsednik pa naj bi se zdaj za to potezo odločil, potem ko so v Ukrajini eno od vojaških enot poimenovali po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski. Ta je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ob 9. v Luciji 27 stopinj, ena manj na Ptuju, Črnomelj 25, Celje, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 24, v Lescah jih merimo 23. Sončno in vroče danes, pozno zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije možna kakšna posamezna nevihta, temperature od 31 do 35 stopinj. Jutri sprva sončno, popoldne plohe in nevihte, pa še mečkem bolj bo vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Igor, na poti težave ki?
9: Lep pozdrav na poti. Zaenkrat težave na primorski avtocesti A1. Zastoji so proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa med Ljubljano in Vrhniko. Srečno, varno, previdno še naprej.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
2: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
6: Okay.
2: Miško in Pintar.
0: 9 pa 3 minute, dobro jutro, dobrodošli, ali pa dobro dan že, Meško in Pinter so tukaj, hvala, da ste z nami, naslednje pol ure se moramo dotakniti, kot pravijo, totalnih idiotov in Roberta Roškarja.
6: Zdaj ne vem, ali damo to v isto kategorijo, glede na to, kaj je Roškar naredil ta teden?
0: Preverimo po dveh, pa bomo ugotovili, če spada skupaj ali ne. No.
6: Še pred deseto pa se dotaknemo tudi današnje teme, kako pa pri vas v firmi ali pa v avto ali pa kjerkoli doma rešujete težave s klimo. Aj pržgana ali ne?
0: Kdo
6: kako
0: se mora prilagoditi? Tako. Tisti, ki ga zebe ali tisti, ki mu je preuroče?
6: Kdo se mora prilagoditi in zakaj moški? Nič 5-1-300-300.

0: V koncu 80-ih smo šli z Roxette, pravkar na Radio 1, 9:11 minut, dobro jutro, dobro dan. Počasi se prebojava tudi Meško in Pintar, skozi teden smo vajeni, da se prebojamo z Denis Avdičovom in ob sredah imajo tudi kontrasredo, ne?
1: To je takrat, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje. Tokrat ste vi, poslušalci, predlagali, dva pametna človeka se ne zaljubita, za ljubezen mora biti vsaj en popoln idiot.
0: A to pri vama je tudi tako, kaj? Kdo je popoln idiot, po dvaju zmanca? To molči, desetim odgovori.
1: Hvala, prijatelj, hvala.
2: Ne drži.
3: Ne drži.
2: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso bili znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
4: Ja, ne, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu. No,
2: vidiš.
3: Sam je, veš, kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
2: A veš, v tem primeru sem lahko jaz idiot.
3: Kaj bi rekla? No, vidiš, evo. V tej vezi se pa lahko jaz idiot.
2: Pa moj mož.
3: Sej zato do te veze ne bo prišlo, ne. Ja, kaj bi rekla? V tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla. Aha. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
2: Ja, ne gre ena-ena. Ne, pa je ena-ena.
3: Če bi bilo ena-ena, bi se obdržal, ne?
2: Ja, pa vse svakar inteligentna. Ne, ja, no, ne. Triki, tele. Te ne moraš sebe zafrkati, ne? To je Denis Avdi.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: To je najljubša jutranja zabava. Denis Avdičev ponedeljek še je, ne? Po pa gremo počas na dopust, ne?
1: Ne, vse namaja še dva tedna.
0: Jaz bi tudi tak, veš kaj? Jaz bi tudi tak, da se po septembra vrneš. Ja, sem 12 let moram to delati.
6: Ko vikend potrebuje dober začetek.
5: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.

0: Poslušaj Sugar Babes, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj 26.9. Dobro jutro, dobro dan.
1: Živijo.
0: Vsaka obljuba ima svojo ceno in Rošijo je dal pred celo Slovenijo. Letos smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. In vsaka stvar ima seveda svojo posledico. Rošijeva posledica se je imenovala Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov v nebo.
1: Roši se je za obljubo, če pošljemo rekordno število otrok na morje, on gre na vrh in...
0: In ratalo bo je, ne?
1: Splačila.
0: Tako je in lahko si vse za nazaj ogledate na Facebooku pa na Instagramu Radio 1, kot je seveda značilno za Rošija, nihče nečesar ne skriva pred očmi javnosti, ne?
1: Tako.
0: In je še on poslal svoje pline v Zasavje, ne?
2: Ja. Si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jaz sem prdno.
0: Tako,
4: jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekel, to noro, kako se bo razpihalo. Glih ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati? Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka. Pa tudi v bistvu nobenemu ni prav v glavo prdnit. In ko sem jaz stopil na tisto grajo, sem si rekel, a veste kaj? Vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete? In sem se tako usral, no? Ampak... In tudi povedal bom vam, oprostite, je bila kar aroma, tako da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splizite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdni, tako te paše.
1: Hvala lepa, Robert Roškar, iskrene čestitke še enkrat, zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvih, bungee z Burj Khalife ali pa spadalo mi Triglava, bomo pa videli, ne?
4: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa gremu spati. Hvala lepa.
0: Hvala lepa,
2: poti lahko noč.
0: Polno pravico prdnit, no?
1: Absolutno, da je imel, sicer pa se lahko celotno spolno gledate nazaj, v sredo je bilo na Radio 1 TV zvečer.
0: Res je, to da še imate za nazaj, pa na Facebooku smo tudi prenašali, tako da lahko gledate živo, kak je prdno, no? Tak,
1: je.
0: Vse
5: ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radio 1 prava izbira.
6: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
5: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
5: Oh, shit, rima pa mora biti.
6: Človeka, kar prime, da kuje rime.
5: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
6: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na party vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Demi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
6: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: Dnevnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Niko Santos, minuta čez pol deseto, lepo pozdravljeni, dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
1: Turbo gel greje,
2: etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel
2: in etera, na voljo na favn.si.
3: Tako danes kot jutri sončno in vroče s popoldanskimi posameznimi nevihtami, sicer pa v Izoli 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Igor, na poti.
5: Ja, na poti so zastoji. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerske avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lesce-Plet. To je to, srečno, varno in previdno na vaši poti.
1: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Večno dilemo rešujemo danes. Če bo vse malce pripomogla k simbiozi v vaši firmi ali pa v avtu ali pa doma, bomo naredili danes veliko, ne?
3: Ker v najini simbiozi so kar težave.
0: So.
3: To je pač treba priznati. Mi dva imava s klimo težave.
0: Mislim, ti imaš težave s klimo?
3: Ja.
0: Pa ne zato, da bi slučajno ne bi delala klima, tisto bi še rekla, ali pa da bi rabili servis. Da bi jaz pač rad živel normalno. Ne pa, da imam tu zdaj po hrbtu, že mi dol teče in je slab savica že pod riti dol.
3: Jaz bi pa živel normalno, brez da sem prehlajen sred poletja in pač delamo racionalno s klimo in elektriko.
0: In to je edina stvar, ki nam jo firma privošči in še ti nočeš. To je vse, kar nam firma časti, da imamo klimo lahko. Pa še tega, pa še to boš raje, kar ga imelo uslugo naredil, no. Klasični
3: Gorenc. Pa samo regres čez 10 minut.
0: Ja, ti.

0: Loud Luxury Brando, to je Radio 1, z vami Matic Smenško in nekdo, ki naravnost obožuje finsko savno sred poletja, tukaj je Rok Pintar.
1: Jaz še ne poznam človeka, ki bi se prehladil v finski ali turški savni, tako da ne vem, kam ciljaš, da se pogovarjamo, kako se v kolektivu dogovorite o optimalni temperaturi klime v prostoru, da ni pol kolektiva na bolniški, ki so prehlajeni, drugi pol pa pač za Švicam hodijo okrog v pisarni. Rako, pazi to, samo moment, prosim, berem. Prvo pravilo, ki ga pogosto slišimo, je, da razlika med temperaturo zunaj in znotraj ne sme biti prevelika. Kadar je zunaj recimo 35 stopinj, vi po pisarni klimo nastavite 20, je to za telo pravi pravcati šok.
0: Pa dobro, čakaj, zdaj bomo 25
1: stopinj. Vsakič, ko greste ven ali pa noter, vaš organizem doživi nihanje 15 stopinj in ravno ta nihanja so tisto, kar nas naredi dovzetne za prehlade in vnetja.
0: Ja,
1: Proponjaki
0: zato
1: priporočajo, da razlika ostane maksimalno med 5 in 7 stopinj.
0: In zato se klima ne ugaša, ker potem ni anomalije. Potem ni razlike. Če imaš klimo skoraj prežgano,
1: jaz samo hočem, da odne notar tudi 35, tako kot bo zunji ob dveh, kaj greva šihta. Jaz te sam prevajam.
0: Ja, najbolj, da na 35 nastaviš, pa bomo topleje imeli.
1: Ne gre, sem zunaj.
0: Ne gre, ne.
1: To, 28 je maksimum.
0: Čakam,
1: ne
0: vem. Gorenca.
1: Lej, če je zunaj 32, je notar 26, več kot dovolj. Plus vsaka stopinja nižje pomeni višjo porabo. Znižanjem za eno samo stopinjo lahko poraba elektrike naraste tudi za nekaj odstotkov, čeprav je Juri napisal, Solčan zik dobi procent od elektrike, ki klima ne laufa, Gargamel da denar pod mizo.
0: Jaz bom ti. Točno tak je.
1: Kako?
0: Prav čakal sem. 051 300 300 bitke za klimatske naprave imamo danes, Juri, kako je pri vas s tem?
2: Ja, to so večne borbe, to so večne bitke, ej. Tako da mi tu se začnemo bolj tehničnega področja, ali kradamo daljin, dvakrat smo že noter tole sondo prelimali, da daljinski primo je največji hek pa je bil, ker smo pa mi nastimali klimo po mošku, ne? Pa smo šli pa v sosedno pisarno, pa smo zamenjali daljinca, tako da so ženske pol cel dan tipkale v prazen. Pa glej, klima pa delala.
0: A to pomeni, to moram jaz roko pintar narediti, ko mi skos izklapla klima. To so super nazvedi.
2: Tako, ti mu sam prelimej baterije ven z delinca vzem, pa pol tam nesi, kva je tam, na anteno nesi radio, pa oni domeli ven z delinci, pa važga in tu bo super. Vsi boste lepo živeli, glej, to je to.
0: Hvala, Juri, super. Daljince?
1: Ne.
0: Daljinc?
1: Je v žepu, pri meni, hvala lepa.
0: A pri Gargiju, a? Zdaj pa meni jasno se. Vemo imate to z Gargijem zmenjeno, ja. Vse mi je jasno, ja. 031 300 300. Ja, se vidva gresta. Ja, se mi je.
3: Sobotna klasika na Radiu 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe.

0: To je Mr. Brick, to je Radio 1. Še ena od novic, ki je minuli teden dominirala na svetovnem spletu z naslovom Njegova navada skoraj uničila razmerje.
1: Upam, da ni povezano s pivom to.
0: Ni.
1: Ne?
0: Ampak kot piše v članku, se javlja obupana ženska, ki je pisala na forum, kako je lahko nekaj tako vsakdanjega, kot je brisača, skoraj povzročilo razpad zveze.
2: Brisača.
0: Brisača in sprožila burne odzive na internetu. Piše, s partnerjem živita skupaj približno pol leta, sicer se dobro razumete, ampak težava je bila njegova navada, za vse je uporabljal eno in isto brisačo. Za obraz, za telo, za noge in še po treningu vse z isto brisačo on pobrisal. Sčasoma je ta brisača začela neprijetno dišati. Ne?
1: Smrdeti po domače.
0: Po domače. Ja, tako, ja. In to je sprožilo prve resne napetosti. On o tem ni videl problema, ki je bil prepričan, da pač brisača je čista, ker itak se najprej stuširaš, pa se po pobrišeš. Torej je čista. No, ko mu je partnerka jo oprala, to brisačo, je bil celo užaljen, češ da mu je porušila rutino. Ne?
1: No, jaz sem imel lih kontra problem.
0: Ja.
1: Jaz preden sva z mojo začela skupaj živeti, sem imel vsak dan drugo brisačo. In je prišla moja in tako, kaj tebi ni jasno, pač to samo nabira se ti zaprat, imaš 3-4 dni isto brisačo, se itak čisto brišeš v njo, ne?
0: Ja.
1: In malo zdaj točno tako malo ta veliko brisačo, 3-4 dni, daš prat. In je ful manj umazanih cun.
0: No, ampak dokončno je pri njima počelo šele takrat, ko je opazila, da se on z isto brisačo pobrisal še pol, kamo je padlo na tla, nekaj razlito tekočino, potem pa tole povrnil kopalnico, poleg njene brisače za obraz. Takrat je pa po njenih besedah prvič resno pomisla, a ima ta zveza sploh prihodnost.
1: Ok, z razlito tekočino je pa to mečkem bolj, tako ne more reči, ogabno, ampak mislim, da pretiravati v obe skrajnosti pa ne smemo. Ne?
0: Ženski sicer stroki prikimava, brisače so vlažne in toploje, tako da tak se hitro se množijo te bakterije pa glive, ne?
1: Ja.
0: Priporočilo je, da jih operemo po nekaj uporabah. Internet je sicer kar razdeljen. Eni pravijo, da gospa pretirava, drugi pa, da so osnovne higienske navade temelj sobivanja, no, da se moš nekje na sredini.
1: To je še ena stvar, ki smo moški pa ženske zelo različni. Ženske imajo koliko 17 različnih šamponov in vsega tega, ja. Imamo pač enega.
0: Ti imaš 8 v enem pač, ne?
1: 8 v enem pač imaš za tuširanje, imaš za lase, imaš ja. Hkrati je to roh, tudi za pobritju, aftershave je za avto,
0: pracet, za posodo,
1: za platišča, ja. Za WC sput, vse.
0: Vse.

0: Že 30 let. Radio ena Ribnica.
1: Občina Kočevja vas v torek 23. junija ob 20. uri vabi na dogodek ob dnevu državnosti, ki bo potekal na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo nastopil posebej za to priložnost oblikovan simfonični orkester glasbene šole Kočevje z gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik ustavnega sodišča. Vabljeni, da skupaj obeležimo dan državnosti v Kočevju.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
8: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, čist sveže na Radio 1. Ja, dobro dan, dobrodošli.
1: Živijo.
0: A,
1: ja, je ugasnjena.
0: Je ugasnjena klima, ne. Ja, nismo še zaključili, očitno, ne. Z
1: duelom.
0: Ne, ne, gremo
1: še 4 ure.
2: Ja. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 10.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združenje občin Slovenije želi dvig povprečnine v drugi polovici leta. Opozarjajo na razkorak med povprečnino ter dejanskimi stroški občin. Izpostavljajo, da je za leti 2026 in 2027 povprečnina za letos določena pri 835 evrih na prebivalca. Dejanski stroški pa naj bi letos bili 946 evrov. Ameriška vlada bo začela postopno ukinjati financiranje programov za boj proti virusu HIV v Južni Afriki. Država ima z več kot 8 milijoni okuženih največ ljudi z virusom HIV na svetu. ZDA so prispevale okoli 400 milijonov dolarjev letno, kar je predstavljalo petino vseh sredstev za boj proti tej bolezni. Na ameriškem zunanjem ministrstvu odločitev povezujejo z domnevnim pomankanjem napredka Južne Afrike pri zahtevah administracije predsednika Donalda Trumpa. Odnosi med državama so se v zadnjih letih zaostrili zaradi sporov glede rasne politike, odnosov Južne Afrike do Irana ter tožbe proti Izraelu na meddržavnem sodišču. Južnoafriško zdravstveno ministrstvo medtem zagotavlja, da se na večjo finančno samostojnost pripravlja že dlje časa.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Sončno in vroče tako danes kot jutri, popoldne v notranjosti posamezne nevihte tako danes kot jutri, jutr naj bi jih bilo več, no sicer pa Novo mesto, Ljubljana, Vrhnika 26 stopin, Maribor, Gorenje 27, Ptuj, Črnomelj 28, Koper 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
1: In pomaga vam danes na nič 80, 22, 55, Igor.
6: Ja, lep pozdrav, zastoji so in to na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Tudi radar ste sporočili v Novih Selih proti Petrini. Srečno in varno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Ja, vse znava razne, en od naju ne zna temperirati temperature tukaj pri nas v studiju.
1: Temperirati
0: temperature. Tukaj pri nas v studiju, klima je spet izklopljena iz neznanih razlogov.
1: Zjutranja kronika vas bo ohladila zagotovo čez par minut, sicer po naslednjih 20 minutah izveste tudi, kam se podati v tem lepem vremenu, ogromno stvari se dogaja.
0: Še v tej uri pa tudi nadaljujemo klimatske vojne in bitko za daljinec klimatske naprave v studiju Radio 1. Kako se vi dogovorite doma v avtu ali pa v službi? Čigava obvelja tistega, ki ga zebe, tistemu, ki je vroče? 051-300-300.
1: Ti si videl zadan SMS od Nataše?
0: Kaj piše?
1: Pusti klimo, rok ti mi rajš, povej, kdaj bo poroka.
0: Zdaj pa ti je vroče postala.
1: Vzele pa je. Yeah.

0: Ena tistih, ki jih imate v tem trenutku najraje, to je Bruno Mars, I Just Might in to je Radio 1. Čas je za zjutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
2: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
3: Ja.
4: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Raven prav sem prišla.
4: Magda, aj. A že kaj vemo?
3: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
3: Prav. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
6: Nehe, a kar zmagala, kva? Super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
3: Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: So že rezultati.
3: Marjan, počak, bom kar zdaj le. Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
3: Marjan,
6: kako je 21 cveti?
5: Toliko je naneslo, ne?
6: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj? Mi dva sva samo včeraj...
3: Včeraj nismo več štel, Zdenko.
6: Kako pa pol?
5: Daj naprej, Magda.
3: Cvetka 21. Marjan pa 22.
6: Rekord.
5: Kako 22, Marjan?
6: Kako
5: 22, če imam jaz 21?
6: Enkrat sem...
5: Kaki praseci ti, no?
6: Daj nehaj cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
5: Pa kaj ti nič ni jasno?
6: Kaj mi ni jasno?
5: Tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
6: Lej.
5: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
6: Kva mene zdaj?
5: Prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
6: dva. Meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
3: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice? Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
3: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Fool's Garden, pravkar na Radio 1, spoštovane, spoštovani, že takoj vas moram razočarati, da vrhunec vikenda je že za nami.
1: Daleč, daleč je za naju pomlad.
2: Ja. Včeraj je Adi Smolar ogrel oplotnico, danes je frej, kljub temu pa nekaj dogajanja tudi še je dodatno.
0: Je še vedno. Vikend.
2: Kolesarska dirka po Sloveniji gre ravno zdaj pod mojim železnikom, danes kraljevska etapa, v mojih koncih je vzpon v Dražgoše, potem pa še vzpon na Vršič.
0: Radio 1.si je sicer naslov, da preverite celotno dogajanje, meni je v oči padlo recimo regej v Tolminu,
2: opa,
0: na Sotočju Soče in Tolminke, že ob enih. Kaj pa ostala muzika danes, zagotovo tole?
2: Danes je vse v znamenju karnevala, ki ga Joker Out pripravljajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Karte so še vedno na voljo na Eventimu, dogodek, ki se ga mislim, da ne zamuja.
0: Poleg tega pa recimo še imamo Andreja Šifrerja v Kranju, Flirte imamo v Radencih, daleč pa še tole.
2: Veliki Željko Bebek skupaj z Miranom Rudanom in Dizajn na Jesenicah, pa Petar Grašo v Križankah in še in še in še. Radio 1.si za vse dogodke danes in jutri.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu.

0: Magaziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: In še več dobre glasbe.

0: Sister, Sisters, to je Radio 1. Nekdo je napisal na nič 5 na 300 300 glede klime v službi. Mi nimamo problema v službi, namreč v pekarni dela klima na polno, non-stop.
1: To pa mislim, da bi se pa tudi jaz strinjal. No, v pekarni bi bilo pa še meni po mojem vroče.
0: Po pa kar izvoli, no.
1: Kaj vam spečem?
0: Pa vse vam. Sem ne pola.
1: Jo.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Sončno in vroče tako danes kot jutri, danes do 35, jutri do 36. Bodo pa v popodnevu nastajale plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Igor, na poti težave kje?
4: Ja, zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. In še radar ste sporočili v Novih Selih proti Petrini. Srečno in varno na vaši poti.
2: Meško in Pintar.
5: Ja, vroče je, drage dame, spoštovani gospodje, vse bolj tudi danes. O tem debatiramo na 051-300-300, kako imate vi rešeno s klimo v skupnostih, v službi ali pa v avtu, če niste sami. Kdo more popustiti, tisti, ki imajo vroče, tisti, ki ga zebe?
1: Mislim, da z mojo imamo kar spore, kar se klime tiče, spoh v avtu, ampak imamo pa rešeno. Dava uno, da ti piha v faco direkt, ne?
5: Aha.
1: In pa ona na svoji polovici to odpre na polno, da ji piha, jaz pa na moji zaprem in grem tako mobilem na kraj.
5: Lepo. Yeah.
1: Hej.
5: Ja, kdo hlače nosi, mi je čist popolnoma jasno.
1: To smo pa zmenjena.
5: Ja, ja.

0: To je Armin van Buuren, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj ostajeva do dveh, dobrodošli. Predstavljajte si klasično situacijo v pisarni, v avtu ali pa kar doma. Vročina pripeka, 32 stopinj zunaj, tudi noter je 32 stopinj. Sino in hčerki je tako vroče, da imata oba zašvicana vsa oblačila, da bi lahko ožel majce kot cunje. Po drugi strani imate partnerja ali pa partnerko, ki ga že malo trga po križu in hladen zrak iz klimatske naprave samo še poslabša situacijo. Ker potem bo še prehlad, kihanje pa kašljanje, kaj narediti, komu ostreč? Na eni strani tistemu, ki mu je vroče, tistega, ki ga zebe. To je današnja debata s klimatskimi napravami.
1: In situacije, ki se roko na srce dogaja, pač čist povsod med sodelavci v pisarni, med vsemi, ki sedijo v avtomobilu, med vsemi, ki ste trenutno doma, nihče ne more biti v popolnosti zadovoljen, zato morate pač sprejeti kompromis. Nič pete na 300-300. Nina, si ti kje na klimi ali bolj ne? Yeah.
2: Tako v bistvu v senci pod enim hribom, tako fajn.
0: Naravna senca.
2: Naravna senca in je čist super, ja.
1: Kako si pa ti drugače, kaj glede klime? Si Meško tim ali si jaz tim, pač normalno?
2: Jaz sem brez klime tim.
0: Okay. Ampak kako pa to tvoji sodelovci sprejmejo, oziroma kako imate to dobro vreme?
2: Kregamo se skozi, tako da jaz pa tako naredim, da naštimam klimo na malo več, potem jo dam pa tako, da zgleda, kukor da je na manj.
0: Čekaj,
2: na
0: tipkah. Kako da zgleda, da je
2: na tipkah na daljincu.
3: Sam res.
0: Je pa kak lak narediš, da bo na manj?
1: O, ti bom pokazal. Vres te samo.
2: Stran ga obrneš, ali pa roko daš čez, pa nazaj ne štimaš, kukar je bila.
0: A imate v službi vi več ljudi, ki imajo radi klimo, ali več, ki...
2: Ja, večina, sploh fantje, fantom je skozi vroče, mi punce smo malo bolj tako, da nam je bolj nas zebe.
0: Ja, se tako ste punce s Pintarjem.
2: Smo pa pač laboratori, tako da itak ne sme biti niti preveč vroče, niti preveč hladno. Uh-huh. Tako da se kar borimo skozi. Jaz skozi ugašam ali pa to spreminjam. Tako da, ja.
0: Hvala lepa sicer, Nina. Jaz se razumem, ampak če bodo nam računalniki tu zakuhali, štikrijo.
1: Z veseljem.
0: Tako da veš.
1: Z veseljem, pa lahko reva dam.
0: Oh, sem dobra ideja, sem res. Okay.

0: za Starship, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar. Damjan piše na nič 5300 300, pri nas je zamračeno, zaprl okna, ko rabimo, vklopimo ventilator na stropu in hladi. Nekdo drug je že napisal, ja, klima doma v kuhinji že dela. Lepo, lej, ne?
1: Lej.
0: Pravilno.
1: Zapisali so, spoštovani kolega, da je Slovenija zdaj v prvi vročinski val, pravijo, da bodo peklenske temperature ustrajale vse do začetka julija. Najbolj vroče na Primorskem, tam je od jutri naprej razglašeno oranžno opozorilo zaradi vročine.
0: Ravno prav za današnjo temo sem se pripravil, ker sem vedel, da boš o tem govoril.
1: Okay.
0: Kaj je prvo priporočilo strokovnjako pri vročini, pa tiskovna konferenca?
1: Da se pije dovolj vode.
0: To je na četrtem mestu, na prvem mestu je, citiram, hladimo prostore in sebe. Prosim, mi daš dalinc?
1: A se vidi na kamerah, kaj ti kažem? Lahko ugibate, z kjer prst je vidimo.
0: Dalinec.
1: Bom vzel sabo zdaj, kaj grem lulat.
0: Ja, ja pa se izklopi tam. Čeprav Jurje...
1: Sam zad.
0: Ne sam zame, za
1: 18 stupin.
0: Dobrobit vseh nas. Kaj pa vi, 051 300 300?
1: Boulevard of Broken Dreams.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 51 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Ribnica.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Županov dan 2026. Ribniški grad, sobota 20. juni. Dopoldne, tržnica Ribnica. Od 11. ure dalje dan piva in kulinarike. Od 15. ure dalje aktivnosti za vso družino. In kuharski izziv Župan Samo Pogorevc in Ribniška godba. Ob 20. uri glasbeni večer Nermin Puškar in Jana Šuštršic z bendom. Vabljeni v Grajsko zavetje.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: To je Kamrad Be Mine, to je Radio 1. Barbara piše na nič 5 na 300 300 glede teh klimatskih vojn, ki jih imamo tudi pri nas na radiju. Mi nimamo problema, damo na kapljico v oklepaju razvlaževanje in je vsem top. 27 stopinj nastavimo, pa dobeden in cvili.
1: Ne gre.
0: Kaj ne gre?
1: Ne pridem do te kapljice, samo dve opcije imaš.
0: Kaj? To pen, vroče pen, pa še vroče.
1: Je pen ali pa kul.
0: Ja, imam pa pa daj na kul.
1: Ne.
0: 27 stopinj, Barbara reka 27 stopinj, a je to, še to je premalo za tega.
1: Če ne gre na kapljico.
0: Daj se brigit zas.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.

0: Osnovne šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksackoni
0: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: 11 evra, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo. V Washingtonu pa se je obnova znamenitega odsevnega bazena spremenila v zadrego. Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, je bazen, namesto da bi zasijal v kraljevsko-modri barvi, pozelenel zaradi razcveta alg. Težave povzroča tudi luščenje novega barvnega premaza, katerega delce iz vode pobirajo celo obiskovalci. Oblasti skušajo stanje reševati z dodajanjem peroksida in posebnih nanomehurčkov, okoljevarstveniki pa opozarjajo na možne posledice za živali. Kritike spremljajo tudi očitki o spornih pogodbah brez javnega razpisa. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Sončno in vroče, tako danes kot jutri, pa tudi v ponedeljek, pa v torek, danes pa jutri popoldne možne posamezne plohe in tudi nevihte. Temperature danes do 35, jutri do 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Igor, je kaj vroče tudi na cestah?
10: Ja, nekaj zastojev je, pa še na prometna nesreča, ravno kar javljena. Z primorske avtoceste A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar komando se je zgodila in ovira promet. Zastoj na primorske avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna proti Ljubljani med recimo razcepom Nanos in pa Postojno trenutno, pa na štajerske avtocesti A1, če se peljete proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, strpno in varno na cesti.
3: Turbogel greje. Eter.

dala Barbariza predlog na 051-300-300, kjer je rekla, da moraš sam na klimi stisniti na kapljico oziroma razvlaževanje in potem nastaviš lak na 27 stopin, pa bodo vsi zadovoljni. Jaz zdaj roke to naredil, pa evo, zdaj pa ga nijem, zdaj pa ga nijemo več. Se prej nazaj, čez par minut, sicer pa hvala za vse nasvete na 051-300-300. Ta malim vroče v avtu, mene zebe, tako da sem se mogel obleči in je bilo otrokom udobno, jaz ok, Maja pa zdaj že 5 dni jamra, da je vse bolje od klime. Te klasične družinske. Kako pa je pri vas? Pa te klimatske vojne, ki jih imate, nič pete na 300-300 s Pinterjem, spet malce odprema SMS linijo, čez par minut, pa tudi glasbena zakladnica pride. Ostanite tukaj.

0: Taylor Swift, Opalite, to je Radio 1. Pintar je tudi nazaj, sem mislil, da te klima požrla zdaj, glede na to, ampak zdaj sem gotovo, da v bistvu zdaj ti pa čist paše, no?
1: Ja, ker si spremenil, se čutim, bom.
0: Barbara je zapisala razglaševanje, zdaj pa tudi ne
1: vedno. Ja, si spremenil in si
0: hvala, Barbara, lepo. Sam si naredil, jaz nisem čest nič spremenil. Až vse moram namest tebe narediti še glasbeno zaklancijo danes. Tako da, lepo prosim, ne?
1: Tako.
0: Če ti rečem MTV Unplugged, najbrž veš, za katere številne bende gre in kdaj je bilo to približno.
1: Pa, ne vem, MTV je bil najbolj popularen tam 80-90, a ne?
0: 93.
1: Okay.
0: No, leta 2020 pa se je na dražbi zgodil glasbeni rekord, akustična kitara, na katero je Kurt Cobain igral na legendarnem MTV Unplugged koncertu in Nirvana, je bila prodana za 6 milijonov dolarjev, s tem je postala najdražja kitara, kadarkoli prodana na dražbi. In edino pravilno je, da zdaj Unplugged posnetek poslušamo, ha?
1: Kitara za 6 milijonov.
0: Ja, no, le.
1: Wow, svaka čas.
0: Je pa bil MTV Unplugged takrat res, mislim, še vedno ostaja legendaren event. Popademo.
1: Dajmo ga.
0: Krt tam uživo.
1: Esu.

0: To je Nirvana v naši glasbeni zakladnici, danes 11:17. Kolega Pinter, jaz gledam, da v tem fuzbalu v Ameriki skozi neke drame v zadnjih dnevih, o teh odmorih za hidracijo, ki naj bi zdaj igralce zaščitili pred ekstremno vročino. Tu če je zunaj sam 15 stopin.
1: Jaz sem imel tekmo zanč, tekmo v Torontu, 17 stopin pa dež in so imeli odmor za osvežitev. No.
0: In pol razmišljam, da to se, ne, reklami je pa dosti, ne?
1: Jo,
0: prodali so vse, ne?
1: Vse so prodali,
0: absolutno. Kaj pa smo imeli mi danes?
1: Pa še en pester večer za nami, oziroma noč po našem času, domačini ZDA so si zagotovili napredovanje v izločilne boje, zdaj protivnico odpravili Avstralijo, Brazilija, Haiti 3-0, Maroko, Škotska 1-0 in pa Paragvaj, Turčija 1-0. To zadnje, kar malo bode v oči, Turki so bili v očeh mnogih Dark Horse, bi mogoče vedel, kaj je Dark Horse.
0: Ja, pač tak, da se ne uperja ravno vse upe v njih, ali kako, ampak na koncu presenetijo.
1: Da bi tak, pa bravo, nisto k neumno.
0: A dobro, Dark Horse je običajni angleški izraz, ti me zdaj prešuješ. Nadaljuj, prosim, ker drugač tak nemo nikamor prišli.
1: Ne, pazi to, Turčija je imela v dveh tekmah 62 strelov proti golu nasprotnika, golov so dosegli točno nič, proti svojemu golu so jih dopustili 16 strelov in dobili 3 gole in so že izpadli.
0: Super, jaz nisem absolutno zdaj čist nič razumel, tak da gremo naprej. Čakam sam, da bo fuzbal razdeljen na četrtine in ne na pol časa.
1: Esetle je zdaj bolj na četrtine, veš?
0: Jaz sem sicer rekel, kje se midva v fuzbalu oba najdeva, v tem, kakve drame so glede FIFA in glede na to, kaj jejo v določenih državah v hrani. Tega se pa mi nikoli ne branimo.
1: Drama je tvoja specialiteta, hrana pa roko na srci od obeh.
0: Glej,
1: bodmo realni.
0: Mislim, da je.
1: Kaj bomo?
0: Ja, glej, vsak dan po prvenstvu zdaj nekaj igrajo različne države, ne?
1: Ja,
0: in mi v te državi ne bo vas poznavala po tem, kdo ima boljška vezista, oziroma to boš ti bolj, ne? Ampak po tem, kaj imajo tisti dan za kosilo. Ker zdaj bo počasi čas za kosilo, pa da si malo naredimo lušte različnih držav, no?
1: Ti meni hočeš reči, da namesto te analize postav 4-3-3, kako bojo igrali, bova midva analizirala, kaj bojo imeli Hrvati pa Maročani na mizi, ali kaj?
0: Da, na primer.
1: Edini futbalski komentar na svetu, kjer se ob koncu ne vprašamo, kdo je zmagal, ampak zakaj nisi nič prinesel zraven.
0: Ja, nisem zraven prinesel. Vse, ko boš slišal kuraseo, kaj jejo, ti bo tudi vse jasno, no?
1: Kaj se mi zdi, da nočem tega
0: smisla? Ja. Čez par minut.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
5: Simple, da bol ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Začni svoj vikend v Lidlu. Od

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: In še več dobre glasbe.

0: Let's go. Daj. Ciklimo.
1: Prižgana.
0: A zdaj je fajn.
1: Pol ure v kosu. Pa no, tako, no, nekaj vmes.
0: No, dobro, super, evo. Kar tako naprej, no, strumno.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Sončno in vroče do nadaljnega, danes pozno popovdne in zvečer, predvsem na severu Slovenije lahko nastanejo posamezne nevihte. Kaj pa jutri, pa bi še popovdne plohe in nevihte, nič pa kje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Igor, tvoj seznam je vse daljši, kaj se dogaja?
5: Ja, žal res, najprej do prometne nesreče. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando. Potem do zastoja prihaja na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, če se pelete proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoji na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lest C. Bled. To je to, no mogoče še tole, do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Ja, prvi vročinski val letos, zakorakali smo v njega, kakor se pač vsak spopada z vročino naj se, tudi o teh, kako se mi spopadamo z vročino tukaj pri nas v studiju, bomo čez par minut, pa tudi poletne nasvete imamo. No.
1: Meškovi poletni nasveti, to je rubrika, ki so jo uvedla par tednov nazaj. Cenjeni kolega je velik oboževalec TikToka, na njemu zapravi povprečno enih 25 ur na dan.
0: Res je.
1: Ja,
0: jaz mislim, da je skrajni čas, da malce, vedno prav pridejo poletni nasveti, tudi če gremo z doma, če greste na dopust, ne, da se vam ne bo kaj pokvarilo, imam jaz enih par na svetu, no, previdno.
1: Ja, mislim, kome čakamo? Prosim, več dobre glasbe in gremo na

0: Liam Rimes. Spoštovani, spoštovani, nastopil je čas v dnevu, čas v soboti, ko se pač zgodi stvar, ki je še bolj nepotrebna kot kolone na primorki, ampak smo rekli, mogoče pride pa vsaj enemu od vas poslušalcev prav. To so Meškovi poletni nasveti. Hvala lepa. Rekel komu.
1: Hvala lepa, dobro dan, dobrodošli. Dajmo biti na tekočem z dejstvi, ne? Najprej tako, ja. Pintar je kolega Brane Gregorčič še najavil, da bo prvi letošnji vročinski val trajal vse do začetka julija.
0: Torej, kot bi rekel Jelko Kacin, naslednjih 14 dni poključnih.
1: Tako je, in zato bodo dan še toliko bolj prav prišli poletni nasveti. Vsak teden najdem nekaj novega na TikToku. Tale današnji pride prav med dopustom. In sicer vzameš posodico, jo napolniš z vodo, daš zmrznit v zmrzovalnik. In ko je led trd, nanj položiš en kovanec. To daš še enkrat v zmrzovalnik in greš na počitnice.
0: Zakaj bi dal kovanec na led, preden grem na more? What?
1: TikTok je to razložil takole. Ko se vrneš, pogledaš v zmrzovalnik, kje je kovanec. Če je še vedno na vrhu, je vse v redu. Elektrika je delovala. Če je kovanec padl na dno posodice, pomeni, da se je med tem, ko si bil na dopustu, vse odtajalo in potem spet zmrzlo. Torej, ali je elektriko vrglo, in posledično tvoja hrana v zmrzovalniku morda več ni užitna oziroma varna.
0: Okej, to pa moram priznati, si preseneto, tole pa ni bil slab nasvet, a se ne bi dal to izvede tudi tako, da pogledaš, če pač preprosto smrdi po pokvarjeni hrani?
1: Se to takrat dogaja, ne? Zdaj se mi je pa jasno, kaj imaš toliko bolniške čez leto. Zdaj mi je pa jasno, je. Ja, ja. Zdaj mi je pa jasno.

0: Ray Dalton, to je Radio 1. Danes imamo še naprej klimatske bitke na 051 300 300.
1: In to dobesedno.
0: Dobesedno, Mateja, a pri vas klima dela, ali kako je?
2: Ne, mi pa žal nimamo klime.
0: Žal ali na srečo?
2: Mislim, tudi na srečo, ker je mene klima hiter napiha, pa sem pa prehlajena, pa kiham.
1: Hvala, Mateja. Hvala, Mateja.
2: Ja, in kaj, ja, nimam.
0: Kako pa vi rešujete? Kako pa vi to rešujete po tem gospodinstvu?
2: Imamo ventilator. Ventilator doma, tak v sobi, tako da tisto malo piha. V avti pa pač bosanska klima, kako se že reče.
0: Aha, bosanska klima, ja. Najbolj okna dol.
1: Jaz se popolnoma strinjam.
2: No, evo, vsaj eden.
1: Vsaj eden. Tako,
2: moj
1: jaz
2: se ne,
1: popiram,
2: ne,
1: ja, Mateja. Tako, kaj pa pravi dragi na to, pa sodelavci, pa sopotniki, pa vsi?
2: Ja, niso li vsi najbolj navdušeni, ampak tako. Kaj smo, ne?
1: Kaj smo?
2: Moj avto torej, žal nima klime.
0: Oni se morajo tebe prilagajati, ne?
2: Tako, res je, moj avto, moja pravila.
0: Ja, najlažje pa tako.
1: Bo v nadaljevanju, torej, Mateja in Pintar Show, hvala lepa.
0: Super.
1: Smo dobili še na Viber voice message od Maje, tudi to ste več kot dobrodošli, da nam na Viber pošlete svoj odgovor.
0: Isto številko, je.
1: Tako, da naredite. Maja, povej, kaj si ti misliš o sedenju pod klimo? Mm-hmm.
0: Ja, ja.
3: Po pravici povedano, res rajši sedim 8 ur v savni, kot pa 4 ure pod klimo.
1: Yes.
3: Meško, res nisi normalno.
0: Mateja,
1: hvala.
0: Mateja in Maja in Pintar Show bote imeli.
1: Se MP bo ustal.
0: Super, najbolj je tako uspešen ta show. Le najbolj je.
4: Več dobre glasbe. Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer. To sta Meško in Pintar. Na Radio 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj,
1: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio ena Ribnica.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Občina Ribnica vljudno vabi na slovesnost ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v Ribniškem gradu. V čudovit glasbeni večer nas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester, Nonet Vitra, skupina Citrin, Miha Rojec, Jernej in Jure. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici maša za domovino. Lepo vabljeni.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na zhanganslovenija.si.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar kmet obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne jejo tako, kaj prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost, mi pri Bubi točno vemo, kaj nares, da bo.
13: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: To je Radio 1, še en fajn poletni hit in še take imamo v naslednji uri, tudi po 12. No, a bo? A... Ne moraš knihniti, ne? Ne, zdaj imaš stres, ne? Lako, na zdravje, res je.
1: Klima.
0: To smo čakali.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ure 12, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po

0: Ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Polskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Polskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente. Pest vitaminov pa morda povzroča več težav kot koristi. Vse več zdravnikov namreč poroča o bolnikih s težavami z jetri, ledvicami in prebavili, ki jih povezujejo z jemanjem več različnih prehranskih dopolnil hkrati. Med bolj tveganimi so visoki odmerki vitamina A, izvlečki zelenega čaja ter nekaterih zeliščnih pripravkov. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano ter opozarjajo, da lahko prekomerni odmerki vitaminov in mineralov povzročijo hude zdravstvene težave.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Sončno in vroče sredi popoldneva in zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije, posamezne nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega v grači. Ozračje je kar pregreto, tudi jutri sončno sredi dneva in popoldne pa spet posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku Jesenice 27 stopinj, Šoštanj, Ljubljana, Maribor 29, 30 Piran in Ptuj, Metlika 31, Nova Gorica 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Igor, na poti so težave kje? Ja, imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa med Ljubljano in Vrhniko, proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno zaprte nekatere ceste. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. ure. To je to, srečno in varno pot.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Meško, res nisi normalen.
5: Ona dva spremljata dogajanje,
6: hvala,
5: delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
6: Ja, okay, no.
5: Meško in Pintar.
6: Spoštovane, spoštovani, dobro dan, dobrodošli. Do dveh ostajamo skupaj in imamo karte za naš party vlak za Laško pivo in cvetje, oprostite, no.
7: Čakaj, zdaj manjka 3 tedne.
6: Sem še 3 tedne.
7: Danes 3 tedne bomo, se bo že fej žuralo.
6: To pa se bo že fej žuralo.
7: Bomo že cajtal mačka mogoče.
6: Tu če možno.
7: Ko govorimo o mačku, po party vlaku prihaja še pivska novica, no. Da se mečkano frišimo.
6: Moramo se sprižati, če je temperatura tak vroča.
7: Ej, klima je prežgana že 2 uri v kosu.
6: In to absolutno ni res. 2 uri, 2 minuti v kosu.
7: In že. Pa že poslušalci to pišejo, ne?
4: Meško, res nisi normalen.
6: Tako, ja.

0: To je Felix Sento, je Radio 1. Prihodni teden pa končno uradno stopimo v poletje, kar pomeni tudi, da se pripravljamo na vrhunec poletja. Vsi vemo, da ne smete manjkati med 10. in 12. julijem.
1: Zavoj z nami hites festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
2: Tri dni glasbe, tradicije, cvetja in seveda piva. In kakšen line-up letos pa to Vlado Kreslin, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan in do konca seznama je še kar dolgo.
0: No in zdaj prihaja tisti najboljši del. Mi te peljemo tja za ston. Vprašanje je preprosto. A znaš legendarno skladbo zapeti na ves glas kar v eter? Prijaviš se z SMS-om na 051-300-300, ključna beseda je Laško. Zraven pripišeš še svoje podatke. Če te pokličemo, ti nekdo od nas zavrti enega od velikih komadov glasbenikov, ki letos prihajajo v Laško, poslušaš del pesmi in v trenutku, ko se komad ustavi, so sva ušesa uprta vate. Tvoja naloga je takrat, da nadaljuješ na ves glas točno tam, kjer se komad ustavil.
2: In če ti uspe, greš svojo druščino žurat na pivo in cvetje s posebnim party vlakom. Tis vlak, kjer se pač žur začne že pred žurom, ne? Ker žura ni nikoli preveč, pa nikoli ni prezgodaj za začet žurat.
0: Absolutno, ne? Da ne.
2: Legendaren, ekskluziva, nepogrešljiv del laške izkušnje je pač ta party vlak. Boljš ne gre, pa sam da omenem, lani je bil festival razprodan, jaz ne bi odlašal, skoči na pivo, minus cvetje.si in si pravočasno zagotovil stopnice za najboljši žur tega poletja, sicer pa nič 51-300-300, ključna beseda je
0: Laško!
2: Party vlak čaka!
1: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: In Tommy Cash pravkar na Radiu 1, po tem, ko delimo karte za pivo in cvetje, pa najbolj smiselno nadaljevanje, čas je za...
1: Tako. Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: To pa imamo radi, ne?
2: Spoštovani kolega, ti si glasbeno zakladnico, ne, da bom jaz pivsko novico. Znanstveniki so ugotovili, da ljudje pivo ocenjujemo tudi z ušesi.
0: Ne, pa zdaj ga se ne v ušesa notu.
2: Leta so pivovari razpravljali o okusu, aromi, barvi in peni, zdaj so pa raziskovalci ugotovili nekaj precej zabavnega. Zvok lahko vpliva na to, kako dobro se nam zdi pivo. V nedavno predstavljeni raziskavi so ugotovili, da ljudje pivo ocenijo oziroma ocenimo različno. Če med pitjem poslušaš eno glasbo ali pa različne zvoke okolice. Nekateri so isto pijačo opisovali kot bolj osvežilno, drugi kot bolj grenko, tretji celo kot bolj kakovostno, čeprav so vsi pili popolnoma isto pivo, samo z drugačno glasbo zraven. Wow. Desetletja smo mislili, da je najbolj pomembno, kar je v kozarcu, pa pride znanost in reče, mogoče je pa pomemben tudi, kar se vrti na radiju. No, kar pomeni, da obstaja možnost, da se kdaj pil povprečno pivo, ampak je bil v ozadju tako dober komad, Adi Smolar recimo, in si ga oceno s 5 zvezdicami. Se pravi, če vam danes pivo ne bo tekelno, ga ne zamenjati takoj, najprej predstavite na Radio 1 in bo vse boljše.
0: Tisti, ki že poslušajo, so že na pravi frekvenci. Zdaj je treba
2: zdaj pivo pravo spet.
0: Ja, tako, da pa bo dobra muzika, čez par minut nekaj svežega. A ja, sveže pivo, sveži komadi.
2: Sam da je vse hladno.
0: Sam da je hladno. Bibi Rexa, Fetles, čez par minut. Ostanite tu.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
5: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
4: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo Gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Ste že poizkusili tuno marucela?
15: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
14: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
16: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
17: Samski?
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
20: Eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: In še več dobre glasbe.

0: Inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se vremena tiče, danes in jutri sončno in vroče s popodanskimi nevihtami.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Igor, kje so težave?
2: Ja, lepo zdrav, zastoj ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko. Proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. In na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarjih in kontrolah ne poročate, če bi se to spremenilo. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Meško in Pintar. Radio
3: 1. Je še nekdo nepodpisan na nič 5300. Avto in kamionu je klima na low, doma pa ventilator poje cele dneve.
1: Ja, in še en SMS, Meško, dragi sošolec bivši. Aha. Jaz se strinjam s tabo, jaz rajši sedim v jopci pod klimo, kot pa v kratki majici in da mi je vroče.
3: Ja, pa vidiš, to smo mi Štajerci, ker je to normalno.
1: Lih dva sta se don strinjala s tabo.
3: Ja, pa to sta dva normalna človeka, k sreči.
1: In 35 normalnih, ki se je strinjalo z mano, ne?
3: No, normalnih.
1: 35, no, sem normalni. Rekel, sem zelo mehno številko rekel.
3: Ti pač napeljuješ ljudi, da pol to govorijo v eter, ne?
4: Meško, res nisi normalen.
3: Tako. No, se s tem se res ne, s tem se strinjam še celo
1: to
3: malo.
1: To se pa vsi strinjamo,
3: no, ampak
1: to se še tvoja mati Tanja strinja.
3: Malce prižgi klimo, zdaj pa se malo umiri.

0: A pa mi danas skončali s temi klimatskimi vojnami. Danes smo že govorili o teh bitkah za klimatsko napravo celih 6 ur. A morate vi popustiti ljudem okoli sebe, ali se ljudje prilagajajo vam, ko prilagajajo temperaturo klime v teh vročih dneh? Ali pa na primer avtomobilu, eden vozi, drugi sedi zraven, en hoče imeti klimo na polno, drugemu pa piha naravnost vrat, pa v 5 minutah je že začel kihati. Ne vem, zakaj je to rok pinta. Nekako se morate zmeniti, drugače je pot dolga.
1: Zato vas sprašujem, pač kako se vi to dogovorite v službi, v kolektivu, doma, v avtu? Kdaj se ena stran drugi ukloni? Če zelo strokovno to lahko rečemo, a imate kakšno pravilo, kakšen zlati kompromis, kar koli, kar vam pač pri tem vsem skupaj pomaga.
0: Nekdo je napisal, to so večne vojne za daljinec, pa da se stikala uničuje, pa šalta. Pa klima je vrat, vrak sem že to, klima je vrak, pri nas se piha vse skozi, so delo, ko odpira vrata, jaz si zapiram, se vleče prek mene, lepe Saša.
1: To, še en SMS, to se nam je pa lih prejšen vikend zgodilo, ta malim vroče v avtu mene zebe, tako da sem se oblekel, da je bilo otrokom udobno, jaz ok, moja pa zdaj že 5 dni jamra, da jo vse boli od klime. Klapa, uživajte. Ja, jaz doživam, kaj take SMS-e berem, ker to je za SMS za me.
0: Robert piše, optimalno je po mojem 26 stopin, dovolj sveže, da delaš, pa da te ne zebe in da poraba ni nora. Vse pod 24 je po mojem že pretiravanje.
1: Točno tako.
0: Pa še Gregor, mi imamo v službi pravilo, da se okna odpirajo zjutraj in zvečer, čez dan pa klima na 25. Najbolj pomembno je, da se ljudje pač pogovorijo. Pri nas ni dram, je napisal in končal SMS.
1: Pri meni je zamračeno, zaprl okna, ko rabimo ventilator na stropu in hladivo za namera.
0: Kaj pa, če ti damo en ventilator?
1: Dražno, to ni slaba ideja. Lobi ga tjale dala recimo na kauč, pa nama tako malo piha.
0: Bo tebi pihalo, jasno se meni zdelo.
1: Hvala
0: lepa za vsak posebej SMS, rešili nismo absolutno ničesto.
1: Absolutno ne,
0: se to je značilnost, ne? Probali smo, pa kaj bomo. Čez par minut, Leoni, don't worry, najprej Tina Turner, 20 do 1, tukaj smo Meško in Pinter, ostajava do 2.

0: ko se vikend začne preskrbi.
1: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Vsaka obljuba ima svojo ceno in Rošio je dal pred celo Slovenijo. Leto smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. In vsaka stvar ima seveda svojo posledico. Rošijeva posledica se je imenovala Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov v nebo.
3: Roši se je za obljubo, če pošljemo rekordno število otrok na morje, on gre na vrh in
2: ratalo bo je, ne?
3: Splačila.
2: Tako je in lahko si vse za nazaj ogledate na Facebooku pa na Instagramu Radio 1, kot je seveda značilno za Rošija, nihče nečesar ne skriva pred očmi javnosti, ne?
3: Tako.
2: In je še on poslal svoje pline v Zasavje, ne?
4: Ja. Tako. Si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
5: Jo, sem prdno.
2: Tako,
6: jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, meni so si rekel, to noro, kakšna bo razpihala. Glih, ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati? Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka, pa tudi bi so nobenemu ni prav v glavo prdnit. In ko sem jaz stopil na tisto grajo, sem se rekel, a veste kaj, vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete, in sem se tako usral, no. Ampak, in tudi povedal bom vam, oprostite, je bila kar aroma, tako da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splezite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdni, tako te paše.
2: Hvala lepa, Robert Roškar. Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvih, bungee z Burj Kalife ali pa s padalom iz Triglava, bomo pa videli, ne?
6: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa gledam spati. Hvala lepa.
2: Hvala.
3: Poti lahko noč.
2: Je bilo. Polno pravico prditi, no?
3: Absolutno, da je imel. Sicer pa se lahko celotno spolno gledate nazaj. V sredo je bilo na Radio 1 TV zvečer.
2: Res je. To, da še imate za nazaj, pa na Facebooku smo tudi prenašali, tako da lahko gledate živo, kak je prdno, no?
1: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pintar. Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
7: Vaša družba je gorivo za King večer.
8: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
9: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
9: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Ribnica.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: treba imeti veliko oblačil, lahko mal barvo nabiraš.
1: Senca in prava frekvenca.
2: Radio 1.
3: Več poletja
1: in več dobre glasbe.

0: Na Radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je škržatov, ko je vruče.
0: O, več.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jana. Diamonds, to je Radio 1, ti že kaj vohaš, lahko bi kaj kuhali, ha? Mogoče.
1: Moja draga, je lih šla po meso zdale, za jutr, za roštil.
0: Ja, jutr, ja. Se zato pa, ki mi nisi povabil, zdaj pa ste se zbrane to zmenila plohe, pa ne vihte, evo.
1: Ja, mogoče pa ne bo, no.
0: Prav ti bo, prav ti bo.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čez par sekund bo ura 1.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski oporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Slovenci pa ne spimo dovolj. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da priporočeno količino spanja dosega le približno 2/3 odraslih. Težave s spanjem oziroma motnja spanja ima po ocenah med 10% in 30% odraslih, nespečnost pa velja za eno najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Strokovnjaki opozarjajo, da je kronična nespečnost povezana s slabšo kakovostjo življenja ter večjim tveganjem za tesnobo, depresijo in bolezni srca in ožilja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sobotno popoldne bo sončno in vroče, predvsem proti večeru v severni polovici Slovenije posamezne nevihte, ali pa tudi sredi popoldneva bomo videli, kako bo. Temperature danes do 35, jutri sončno, sredi popoldneva in zvečer spet posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku najbolj vroče Nova Gorica 33.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dobro je vedeti, kakšno je stanje na poti. Igor?
9: Ja, lep pozdrav. Znova se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti A1 proti Kopru, v bistvu na istem mestu kot prej, med Uncem in Raubar Komando. Tam je promet oviran, zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko, če se peljete proti Ljubljani, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti

0: proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, če se peljete proti Mariboru, pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji ostajajo tudi na nekaterih regionalnih cestah, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, srečno in varno pot.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
2: Meško in Pintar.
1: In sobota. Na Radio 1 brez stresa.
3: No, glej. Dani govori zase.
4: Ja, ampak s hrano, ne?
3: Cepi to pa je tudi res, ja, čez par minut moramo eno, mislim, že lahko malo tudi kaj skuhali ali pa kaj prinesli sem, no?
4: Čekaj, da pojasnimo, svetovno prvenstvo v nogometu poteka in ker Meško ta fuzbal ne zanima, ja. Si je odločil, da bo imel svoje kulinarično svetovno prvenstvo v nogometu.
3: Zakaj pa ne? Dajte mi en razlog, zakaj pa ne bi o tem.
4: Elej, danes po noč igrata tudi Curaçao in Ekvador.
3: In točno vem, kaj mu jedli, veš? Točno vem. Čez par minuti povem še rock klasika YouTube, predtem in Lost Frequencies.
1: Meško.

0: To je rock klasika, to so YouTube in Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar do dveh. Dobar dan, dober tek, upam, da danes pade kak roštil ali pa vse kako fajn sobotno kosilo, bi bilo fajn, ha?
1: Je že fajn za izkoristiti ob takšnem vremenu, preden pridejo branetove plohe in nevihte.
0: Ja, sicer smo pa sred mundijala, to, ki se nas nič ne tiče okrog fuzbala, je to glavna stvar, o kateri vsi govorijo. Kam imamo mi na sporedu danes?
1: Danes ob 7. zvečer, skupina F, Nizozemska, Švedska, ob 10. skupina E, Nemčija proti Slonokoščeni obali, potem pa jutri zgodaj zjutraj ob 2. po naše igrata Ekvador in Curaçao, ob 6. pa spremljam tekmo Tunizija-Japonska.
0: Opa.
1: Popovdne potem še Španija proti Saudski Arabiji, ob 6. in Belgija proti Iranu, ob 9. zvečer.
0: Ti me hočeš povedati, da Belgija in Curaçao sta prišla na mundial, Slovenci pa ne.
1: Na Belgijo absolutno je.
0: Pa Ekvador.
1: Pa Ekvador tudi ni, to ni slab Ekvador, veš.
0: Kaj pa Curaçao?
1: Je pa pač razširjen informacijo z onega prvenstva.
0: Ti se povedal, kdo igra, jaz pa ti povem tisto, kar je za naj oba bolj pomembno. Kaj ti ljudje jejo, ne? Ker je zdaj ravno čas kosila, 1:50. Poznajmo dve državi skozi krožnik, danes bosta pol prglih Ekvador pa Curaçao, no? Ker sta mi najbolj egzotični državi. A tako da jaz bi začel...
1: Kaj me skrbi?
0: Začel bi z Ekvadorjem, tam je sveta stvar, tako imenovani almuerzo. To je njihovo dnevno kosilo, ker ima vedno tri dele, juha, pa glavna jed z rižem, pa domač sok zraven. Tako da to na prvi pogled je super.
1: Super, ja.
0: Najbolj znana jed je encebollado, močna ribja, juha, tuno, čebulo in juko, ki je, je to praktično vsaki juri tudi za kosilo. Pa seviče je srova riba, kuhana v limetjenem soku, palja banjagos, ko so... To se tako zmislil. Krompirjevi polpeti polnjeni sirom, skratka veliko rib, veliko krompirja, ker je Ekvador deloma ob obali, pa deloma visoko v Andih, je pač taka. Ne?
1: Ok, to sem je zelo zdel, kar uredil.
0: Ni bed, ne?
1: Kaj pa Curaçao tam sredi Karibov?
0: To pa je majhen otok v Karibih pod Nizozemsko, da se zastava, to sem upozdal na krožniku. Najbolj značilna jed je keši jena. To je velik kos sira, napolnjen z začinjenim mesom in pečen.
1: Ok.
0: Isto ostalo s časov, ko so domačini dobivali sam lupine sira in so pa jih pač mogli nafilati. Zraven gre pa gosto še funči, neka koruzna polenta in stoba, ki je počasi kuhana mesna obara. Tako da vse skupaj, Nizozemsko, afriško, latinsko, tako kot sam otok, malo mešano.
1: Zdaj sam razmišljam, bi lažje igral fuzbal z ribjo juho v želodcu ali s polnjenim mesnim sirom.
0: Ja. Na kauču bi ti igral, ja.
1: Ja, ampak je pa zanimivo, da so od Nizozemske sam to pobral. Nekaj drugega, recimo. Ne vem, no.
0: Lobi bok.
1: Ja, ne vem, no.

0: 22, tole, to je Radio 1. Vikend je skrajni čas, da bi se mi malo spočili, ne? Je že bil čas, ne?
1: Ja, in potem po vikendu, ko se spočijemo, pride ponedeljek, ko pa ste vsi lepo povabljeni, da si uživo ogledate podcast tisti dnevi v mesecu, najbolj poslušan podcast v Sloveniji na Alejska.
0: Sicer pa najne sodelovke Lara, Kaja in Vesna bodo ponedeljek ob 6:30 zvečer v svojem podcastu gostile Fehtarje Duston.
1: Zasedba, ki je razprodala in res razumela križanke v četrtek zvečer in bo v podcastu povedala marsikaj zanimivega, o to sem prepričan.
0: Z njimi ni dolgčas. Se upam, da bodo tudi kaj zaigrali, da jih slišimo še v naravnem okolju, mogoče, ne?
1: Se bi bilo fajn. Ponedeljek 18:30, Aleja Sky, boste lahko dekleta in Fehtarje uživo tudi spoznali.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: inkluziju light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Popolno poletje.
16: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no?

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
2: I'm a fireball.

0: To je čisto sveže. Žan Serčič in Ari pravkar na Radio 1. Tik pred pol drugo.
1: Zdiraš Marcel Viner.
0: Zdaj se briga za sebe, pa pove vremensko napovedo v jutri popovdne, da bodo plohe in nevihte.
1: Nekdo je malo nadrkan.
0: Je nekdo, ki rače domov, ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Igor.
3: Ja, lep pozdrav. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko. Proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Če se peljete po štajerski avtocesti, je zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljem in predorom Pletovarje. Zastoji na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
2: Meško in Pintar.
0: Ja, glede fun factov pa tudi svetovnega prvenstva bomo spet mogli nekaj govoriti, ampak glede na fun fakte pa me bo dejansko začelo zanimati, no? Ker Denis Savdić imel neke presunljiva dejstva.
1: Kaj spet?
0: Ja, se veš, ba je, da se znatno poveča uporaba spolnih igrač med svetovnim prvenstvom. Imaš kako razlago za to?
1: Kaj?
0: Spolne igrače.
1: Ja.
0: Poraba oziroma prodaja leteh se poviša med svetovno prvenstvo.
1: Ja, valjda, pač smo pred televizijo ženske.
0: Jaz sem, vi imate več prodaje kot ženske.
1: Kaj mi, ja, vi pa ne, ali
0: ne. Jaz ne kupujem, zdaj pa se razloši. Colors you won't believe.

0: Nikir in Sunroof, pravkar na Radio 1. Meško in Peter stava tukaj do dveh. Na vsak četrtek pa v Denis Audičovu prijatelji povejo eno zabavno dejstvo, fun fact, nekaj, kar težko verjamemo, da je res, pa je.
1: Dajmo slišati, kaj je tokrat povedal Audič. Našel je podatek, da se prodaja spolnih igrač med nogometnim svetovnim prvenstvom poveča za 70% pri ženskah in 75% pri moških.
0: Ja, pa zakaj pa le?
1: Ne ve, zakaj, dajmo poslušati.
2: Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar velik parov na razen, oziroma veliko moških je poslanih na kauč.
3: Sam res. Okej, okay, ja pa sej, mislim, a je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
2: To hrabeš.
3: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
2: Za 3 minute.
3: Ja, pa se lahko potušam.
2: Kaj?
3: Vedno boljš.
4: A ne? Ampak si mi je dobro nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne? In
2: ja.
4: Vse ima, ne?
3: Ja, ja je, videl
2: sem. Očitno zabija sam Harry Kane, ti pa ne. To je Denis
5: Audičov, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Denis Audičov z fantastičnimi dejstvi, no? S tabo spet v ponedeljek zjutraj od 5 do 10.
1: Mene skrbi, kje to najde.
0: Gare se to, ja. You can tell.

0: Janič, kolega Pintar, sam še en zadnji SMS preberem. Lep pozdrav strokovnjaka za klime. To, da se ne morete dogovoriti o kolektivu, bi vam svetoval, da zamenjata službo, tako kot jo imam jaz. Voznik avtobusa, 50 ljudi in vsak hoče imeti svojo temperaturo. Rešta ta problem. Lep dan vama želim. Evo.
1: Ja mislim, tam je pač itak on gazda, kaj je voznik, ne?
0: Ja, seveda, ne?
1: Tak, no, jaz bi pač ugasnil, ti bi jo nabil na polno, pa so oba zadovoljna. Vse to iščejo, okej.
0: Okay. Saj to delamo skozi, ljubi Bog. Na svidenje.
1: Lep pozdrav.
2: Ko vsi umirijo tempo.
3: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 Ribnica.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Županov dan 2026. Ribniški grad, sobota 20. juni. Dopoldne, tržnica Ribnica. Od 11. ure dalje dan piva in kulinarike. Od 15. ure dalje aktivnosti za vso družino. In kuharski izziv Župan Samo Pogorevc in ribniška godba. Ob 20. uri glasbeni večer Nermin Puškar in Jana Šušteršic z bendom. Vabljeni v Grajsko zavetje.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam D.O.O.
14: Ti je tep kaj v čobiču teče?
15: Meni nikoli.
14: Omažeš zid?
15: Jaz nikoli.
14: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
15: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
14: Ti zelo me je, ki zanima je. Kvapam, ti ima z eno zadeva.
15: Lok lezuro, bel top.

0: Magnifico, Here I Come and Here I Go na Radio 1, živjo.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrijedni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
2: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija v Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov. Med njimi tudi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov. Namesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi na obarvni premaz. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija, zdaj pa je predvsem tarča kritik.

0: Urio, Leučka, Ulija, Učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Vilinija.
1: Ja, poletje je klej jutri že uradno, tako da so temperature temu primerne, ne? In sicer zdaj imamo v Izoli 27 stopinj, Slovengradec, Maribor jih imata 30, Brežica, Boh in Povzela hoče 31, Ljubljana, Vinica, Litija, Novo mesto 32, Vipava pa 34 stopinj, Madona, noro je. Tako da ja, danes in jutri bo takole sončno, vroče, popovdne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte.
2: Najhitrejši prometni

0: servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Gremo še na ceste z Blažem, kako je?
3: Živjo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoj pa na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obeh smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še na cestah zastoji Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenski, občasno bodo popolne zapore na cestah Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora, cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. O radarih ali kontrolah zaenkrat ne poročate, če bo karkoli, nič 80 22 55. Srečno pot!
0: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Kako ste, kaj prijatočki moji?
4: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
2: Mada dobar, če niste, vam pošiljam to pozitivno energijo. Konc koncev je sobota, sončno je, jutar je uradno prvi poletni dan, tako da upam, da boste izkoristili. Zdaj tudi ful dogaja, jaz sem bila recimo na treh različnih dogodkih ta teden, tudi včeraj, danes večer grem na Joker Out. Ne me sprašvati, od kje mi je energija, tudi jaz ne vem, ampak sigurno je pač mal povezan s tem, da je poletje. In ko smo glih pri poletju, pojmo na pesem, ki nas ponese nekam na festival, nekje ob morju. Kakor tale recimo, Tiesto, z The Business. Radio na glas.

0: Nina Pušler je bila tole, zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem z vami na Enki. In ne veste, kaj opažam? Da se na koncu vse vrne. Zanj sem recimo opazila, da se vrača jugo. Predtem se je vrnil tudi še puljenih drugih starih trendov, zdaj pa berem, da se vračajo še cokle. Ja, cokle, a veš, da tiste, ki jih je pol Jugoslavije nosil po dvoriščih, no. Zelo modne hiše jih spet tlačijo na modne piste. In zdaj sem jaz prav razočarana nad moja mami, da jih je pač, da jih svoje stare vrgla strana, ne, zdaj bi mi prav prošle. In se realno, ne preseneča zares, ne, malo pogledaj okoli sebe. 80-a nikoli niso šla zares iz mode, še kar vrtimo to musko, gramofoni se vračajo, stare serije se gledamo spet, vinilke kupujemo, zdaj pa očitno še cokle. Tako da jaz nisem proti temu, da doma kdaj kaj spravaš za vsak slučaj, veš. Ne pravim zdaj, da morate postati zbiratelji krame, ampak nikoli ne veš, kdaj bo tista stara cuna, ki jo že 10 let premetavaš iz ene omare v drugo, pa veš, o kjer govorim. Po mojem imaš specifično sliko zdaj v mislih. No, ne veš, kdaj bo spet modni hit. Tako da, če vas dokdaj vpraša, zakaj še kar hranite kakšne stare, neuporabne stvari, rečite, da niste neurejeni, ampak da ste pred svojim časom. Saj jaz to zmer govorim, pa zmer imam prav.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

je bil Alvaro Soler, te imaginava. In ne vem, zate, sam mene ti španski ritmi čizmer spomne na poletje. Tudi poletje zelo rada potujemo v Španijo, tako da verjetno tudi zato. Ampak zdaj pa ramo tudi nekaj, kar nas bo zbudil, pa pripravili na neko dobro žurkico, ker konc koncev je sobota, ne? Jennifer Lopez in David Guetta prihajata v nadaljevanju Save Me Tonight. In ja, pismo vse, kaj greš ven, pa kaj malo spiješ, si res daj prorečeš, a me lahko kdo reš, prosim, sploh jutro zjutraj, kaj bo hodo, a ne? V glavnem, Nina Mračeta sem s tabo, ostanem v moji družbi na Radio 1.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Iz studio Disney in Pixar.
7: It's been too long, cowboy.
6: Prihaja nova pustolovščina.
8: So that's Lilypad.
6: Igrače proti tehnologiji.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
6: Svet igrač 5. Že v kinu.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščeš vročo avanturo?
17: Urgenca.com.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: ti. All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, nič. Danes in jutri bo sončno, vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo kar od 31 do 35 stopinj, jutro pa naraste tudi do 36 stopinj, tako da res upam, da se lahko vsaj nek namočite malo, no, da ne boste umrli od vročine, tako kot jaz dale.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Ceste Blaž, kako je?
2: Živijo zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter proti Kopru še med Uncem in Postojno, pa zastoji na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj in še 2 km dolg zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper, Prlesce, Bled. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Da se srečno pot.
1: Dobar dan, živ.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
1: Jep, vikend je in eto, ker je navaden vikend, ker jutro je prvi poletni dan, tako da je prvi poletni vikend. Upam, da boste uživali, da boste izkoristili malo sonca, malo poležavanja, mogoče kakšen sladoled, pa čim manj obveznosti. Če vam je pa že zdaj ekstremno vroče, imam za vas eno tolažbo. Zdaj gremo v nadaljevanju z glasbo v Teksas, kjer je pa te dni še precej bolj vroče kot pri nas.

0: Shape of You, Ed Sheeran, Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ne, a se še spomnite, kako smo prejšnji teden, natančneje v sredo, držali pesti za našega Roberta Roškarja? Gre se iskreno, nisem bila čist prepričana, da bo šlo. Pa ne zato, ker ne bi varjela v Rošija, ampak zato, ker vem, kakšen občutek je, ko te je nečesa res, res strah. In če slučajno ne veste, ker smo letos v akciji Dežele junakov na morje poslali rekordno število otrok, je moral Roši držati obljubo in se povzpeti na vrh trboveljskega dimnika. Ja, na vrh tistega ogromnega dimnika. Prejšnji teden smo spremljali, kako ga je Zala postopoma pripravljala na višino, od stola pa vse do kristalne palače. No, zdaj je pa dimnik za njim in ratel mu je, dejansko. Ko je prišel na vrh, je zvenel nekako takole.
1: Roškar, jaz jaham, trboveljski ralfam.
2: A te lahko prosim, ne bi govoriti, kaj ti ga jahaš? Ja. Ej, kak globoko je levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ej, ne se naslanja od mame.
2: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
0: Ja, to je po mojem že kar definicija poguma, no? Veš, tudi če ne spremljate tega našega Rošija, pa tudi če vsak mu ne potegne, je kljub temu en res dober opomnik za vse nas, ne? Da ne gre za to, da te ni strah, ampak da te je strah in vsem to narediš.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Time High, Niko Santos, Nina Marček, da sem z vami na Enki, v nadaljevanju pa že slišmo. A Fine Frenzy, Almost Lover. Zdaj tako, mi na Enki stremimo k temu, da se poslušalci z nami počute čim bolj prijetno, pa nasmejano. In vem, da je ta naslednja pesem kar malo taka otožna, ampak kdaj tudi to rabimo? Rabimo biti v stiku s svojimi čustvi, to je le zdravo. Ja, dajte mi slediti za še več življenjskih nasvetov, pa hvala lepa.
1: Mina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: Oh, raven prav sem prišel.
3: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: A, daj nam ja. Tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
2: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti. Ja. Dej ja. Neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, oh. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Ribnica.
8: Občina Kočevja vas v torek, 23. junija ob 20. uri vabi na dogodek ob dnevu državnosti, ki bo potekal na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo nastopil posebej za to priložnost oblikovan simfonični orkester glasbene šole Kočevje z gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik ustavnega sodišča. Vabljeni, da skupaj obeležimo dan državnosti v Kočevju.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
17: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
18: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Luka Sejšek in Nipke sta bila tole z največjo napako na Radiu 1. Živjo.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Trije, boh daj.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu. Ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom. Zavrelo pa je med zdaj morda že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Izjava močno odmeva na italijanskem političnem parketu, kjer so Melonijevi v bran stopili številni politiki. Je pa Melonijeva navedba označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona ne Italija nikoli nikogar ne prosita za usluge.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, današnje popovdne bo sončno in vroče, sredi popovdneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj, zdaj imamo pa že v Kopru 28 stopinj, Slovengradec, Šoštanj, Maribor po 30, Kamnik, Pragersko 31, Novo mesto, Brežice, Vinica 32, Ljubljana 33, Vipava pa že 34 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, ceste.
8: Živijo zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila, pred predorom pa je 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Zastoj na to še na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu, tam previdno zaradi nevarnosti na leta in pa še zadnji radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje smer Lendava. Nič 80 22 55. Srečno pot.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Dobar dan pa dober tek, no?
10: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: Če ste slučajno glih pri kosilu, ne? Jaz sem recimo zdaj dojela, da sem pozabila kosilo doma. V Mercatorju sem si kupila vnaprej pripravljen obrok in sem ga pozabila na pultu, tako da ne samo, da ga ne moram pojesti, ampak se mi bo še scvrl na tej vročini, tako da očitno bo treba Volta poklicati danes. Vi pa upajte.

0: You can leave your head on, Joe Cocker. In ej, kaj pa vaš kik s tedna? Nina Marčeta, sem z vami na Enki in vsi jih imamo, ne? Moj je recimo ta, da sem avtomobilske ključe pustila v avtu. Ampak sem tudi okno pustila odprto, tako da sem jih ven dobila. V ropu me ni noben, ker pač, če pogledaš stanje mojega avtomobila, ne vem, kdo bi ga hotel oropat, folk niti parkirat ne upa zraven. Kar je pa tudi plusa, veš, ko pol brez problema lahko pridem ven, noben me nikoli ne zaparkira, tako čuden, vsi se izogibajo, tako da dejansko ni slabo voziti po buškanga avta. Probite kdaj, svetujem. Se pa v kiksih tedna radi pogovarjajo tudi v Denis Audi Showu vsak petek in tokrat imela Anja enega zelo zbanka.
1: Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki jih pač daš do rukne, no ni nobenega.
2: To se je enkrat zgodilo.
1: Ja, se je zgodilo. Ogranem in ko je parkira človeka, ne med črte, ni zraven nobenega avta, ne zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene je parkiral en avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla se vrata in nisem mogla skos.
2: Nisi, ništo.
1: In se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pažala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
2: učinila. Kaj če bilo obe nekaj poseče?
3: Ja. To si se zredila, da ne moš not v avto med avti pol, ki parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
1: Ne vem.
3: Kdo ti bo pa tam avto, vam potekno z parkinga?
1: Običajno tebe kličem, ko se pripraš na situacijo.
2: Se pa pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več, niso več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
1: A zakaj se vedi tu še vedno?
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: A ja, zakaj si pa ti tu še vedno? Mislim, noseča ali pa ne, Anja zmer ubija. Ubija pa tudi nasleden komad. Huntrix so tole z Golden.

0: Jason Mraz, I'm yours. Ena tistih pesmi, ob katerih ima človek občutek, da bi moral biti nekje ob morju, z ledeno pijačo v roki in brez ene same skrbi. In zdaj, glede na to, da je poletje že kle, verjamem, da marsikdo tam že je, oziroma ste vsaj na poti. Naslednja je pa za vse Swiftije. Ja, Taylor Swift je znana po tem, da zna v svojih pesmih noro dobro pripovedovati zgodbe. Tokrat pa je navdih našla celo v literaturi in v eni najbolj znanih tragičnih junakinj književnosti. The Fate of Ophelia. Prehaja v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Oh, shit, rima pa mora biti.
5: Človeka, kar prime, da kuje rime.
6: Še za poje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
7: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.
4: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Marčeta na Radio 1.
18: Zveč dobre glasbe.

0: Od sebi sonca, Joker Out, danes nastopajo na Kardeljevi plošadi, pa da se vidimo tam.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Današnje popovdne bo sončno in vroče, sredi popovdneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Enako velja za jutri, tudi zvečer so možne posamezne plohe nevihte, na Primorskem bo tudi zapihala šibka burja. Drugač najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne jutri bodo pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Danes pa od 31 do 35, ja, imamo to.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Blaž, kako je na cestah?
4: Kar v redu kaže, razen običajnih zastojev za vikend na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa seveda na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj in pa zastoj na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, Trlesce, Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Hrastnik, Rimske Toplice v Brcu, tam previdno, da ne bo na leta. Kolesarska dirka pa danes poteka po Gorenjski, trenutno je zaprta cesta Trenta, Kranjska Gora čez prelaz Vršič predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilske dirke. Pa še zadnji radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje, smer Lendava. Srečno pot!
0: Ej, kako se pa vi kaj spopadate z vročino?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Jaz tako, da prežgem klimo, če le lahko. Ampak pri nas imamo na firmi en problem, ki se imenuje Rok Pintar. Pred mano sta delala torej Matic Meško in Rok Pintar in pač Rok je alergičen na klime in pa se cvreta v studiju in pa kaj jaz pridem se tudi cvrem, ker sem že več kot eno uro nazaj klimo prežgala, pa še kar ni parjela tako, kot bi mogla. Pač hvala, Rok. Tako da ja, tako ga pravijo v naslednji pesmi, v bistvu zale vidim. Možem, da bom tudi jaz kmal gon, če se nav v kratkem shladil. V roku. Sam na roka mislim zaradi tega, ker je... V glavnem, upam, da se vi boljš spopadate od mene. Poživite v muski in v današnji sončni vroči soboti.

0: Just Like Fire. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in na jutri uradno prvi poletni dan. Tako da bi bil greh, če za tale vikend ne bi priporočila vsaj ene poletne serije. Tako da, če ste med tistimi, ki polet radi posežete po zgodbah z malo nostalgije, poletnih romans, pa tistih občutkov, ki se ti zdi, da se lahko v enem poletju zgodi celo življenje, pol si pogledajte Every Year After. Serija temelji na knjižni uspešnici Every Summer After, ki sem jo by the way tudi prebrala in je zelo fletna. No, spremlja pa zgodbo Percy in Sema, ki se spoznata ob jezeru, pol pa spremljamo njuno zgodbo čez več poleti. Pa ne gre sam za romantiko, gre tudi za prijateljstva, napake, odraščanje, pa vse tiste stvari, zaradi katerih se nekaterih poleti spomnemo še leta in leta kasneje. Najboljši del? Serija je čist sveža, vsi deli so že zunaj in jo lahko začneš gledati že danes na Prime Video. Tako da, če rabiš en poletni binge-watch, Every Year After, te že kliče, a jo slišiš, jaz jo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Maraja je bila tole, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem z vami, ne, v poletje se je res odločilo biti pač poletje, ne. Sem pa dobila zelene SMS, ki me prav nasmejo, moram povedati. Marko iz Murske Sobote mi napisal, a lahko prosim zavrtiš Belo snežinko, da me vsaj glasba osveži. Joj, ej, moram, lej, bi z veseljem, ampak, a veš, šefi bi me po moje ubil, če bi vrtela Belo snežinko junija, tako da naošlo bomo ostali pri sezonski glasbi. Sam te pa čist razumem. Gori, gori! Slišmo po nadaljevanju Kajgota in Evo Max, taka dobra življenjska filozofija, no, te pesmi, a ni? Pač včasih si moraš reči whatever, sploh zdaj, kaj je toliko vroče, pač moramo stisniti zobe, kaj pa bomo, ne? V glavnem, whatever, prihaja v nadaljevanju.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Pa kaj, važno, da je prima.
1: Skoči z nami na party vlak v Laško.
3: Čiha puha, čiha.
1: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
3: Vek, kole, čiha puha.
4: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
1: Na ves glas.
5: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Radio ena Ribnica.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Zucchero Baila je bil tole na Radiu 1.
1: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Dobar dan, ura je 4.
1: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic, ki so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje, predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Grad ima zdajle 28 stopinj, Kozina 29, Slovengradec, Maribor, Tržič 30, Velenje, Žužemberg, Hajdina 32, Litija, Metlika, Nova Gorica 33, Ljubljana pa že 34 stopinj. In ja, danes in jutri bo takole, no, sončno, vroče, popodne lahko v notranjosti nastanejo tudi posamezne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Dajmo še preveriti stanje na cestah z Blažem.
5: Živjo in previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brod zaradi odbijača na sredini vozišča. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Tobogani in bazeni ti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Živjo.
1: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Jep, Nina Marčeta sem z vami in res upam, da uživate na tole lepo sončno soboto. Vem, da je vroče, ampak če le lahko, mogoče, ne vem, kaj sem, pojte na neko jezero, reko, karkoli, pojte se malo namočiti, pojte se kopati. Mene so prej prijatelji povabili zraven, ki niso vedeli, da delam, tako da jaz ne moram. Ampak lej, bom pa šla zvečer malo zaplesati, ne da mi bo to pomagalo, to še poslabšalo se, ampak a veš kaj, se ni važen. V glavnem, bom pa pozabila na vročino mogoče. In evo, prihaja naslednja pesem, Nea, Sensei, nastala je na zelo zanimiv način.

smo Miles Smith s tem komadom Stay me zmer spravno noga, resno. Zdaj sicer sedim, ampak presežem, da par sekund nazaj sem stala in plesala. Ni na mrček, da sem drugač z vami na enki in imam eno idejo za ponedeljkovo popovdne. Če spremljaš podcast tisti dnevi v mesecu, imam dobro novico. In sicer, no ne v bistvu popovdne, bolj večer. In sicer v ponedeljk o 6:30 bojo Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban podcast preselile kar na oder Aleje Sky in ga pač tam posnele v živo, si ga boste lahko pogledali za nazaj, ampak v živo bojo tam, pa ne samo to. Pridružili se jim bojo kot gost, je tudi telje, ne, pridružili. Pridružile tele legende.

0: Torej, fehtari, ki so mimo grede v četrtek razprodali križanke. Tako da ja, če ste se kdaj spraševali, kako zgleda podcast, ko ga poslušaš brez slušalk in z dejanskimi ljudmi pred sabo, imaš v ponedeljek idealno priložnost to zvedeti, tudi mogoče spoznati fehtarje. Torej, ali jaz kaj, pol sedmih. Pa, če mene vprašaš, take stvari so še bolj zabavne v živo, veš, ko se za nazaj nič ne more zbrisati pa zeditati, pač je kar je.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
9: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
10: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
14: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50%. Vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
15: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
16: Turbo gel greje.
15: Etera hladi.
16: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
15: In blagodejno sprostitev po športu.
16: Turbo gel.
15: In Etera. Na voljo na favn.si.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
18: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
19: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Marčeta.
23: Na Radio 1.
22: Sveč dobre glasbe.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, nič, ja. Danes in jutri, sončno, lepo, vroče vreme, popovdne lahko pride do kakšne nevihte, no, v notranjosti, enako velja za jutri, se bo pa ta toplotna obremenitev v naslednjih dneh samo še stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, najvišje dnevne današnje temperature bodo pa od 31 do kar 35 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Blaž, kako kaže cestam?
2: Kar v redu, razen tole, previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec. Pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma od Dramelj in pa še pol kilometra dolg zastoj na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Še nekaj zastojev je tudi na cestah Rateče Kranjska Gora, Lesce Bled in Izola Strunjan. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Dobar dan.
3: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
1: Oziroma, da je dober, no? Konc koncev je sobota, pa tisti pravi poletni večeri so že kle. In ko smo glih pri teh, če bi imeli poletni večeri svoj soundtrack, bi znal zveniti nekako takole. Mal sončnega zahoda, mal brezveznih pogovorov, mal flirtanja in en komad, ki te odpelje nekam drgam. Damiano David, Nailam in Tyler Rogers, Talk to me.

0: I follow rivers. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In ej, če slučajno nimaš plana za danes večer, brez panike, ker se po Sloveniji dogaja kar precej stvari. Čez dej na jutro tane še zvezde, bi plesale za naju. Na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani imajo Joker Out že od 3 danes veliko praznovanje ob 10. obletnici. Potem zvečer bo v Vipavskem križu nastopil Žan Sergič. V Križankah bo romantično vzdušje pričaral. Petar Grašo, v Radencih pa bodo za radensko poletje poskrbeli flirti. Pa ne pozabite na kolesarsko dirko po Sloveniji, ki tedni poteka po različnih koncih naše male kokoškice. Jaz priznam, da bom zvečer vareten zavila na Joker Out. Mi je pa pulo šeč, ko pride tist del leta, veš, ko se moraš odločiti med večjimi dogodki na isti večer. Ker to je po moje eden najbolj zanesljivih znakov, da je poletje uradno odprlo vrata. Tako da uživaj, kjerkoli se že znajdeš danes.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Shakira Did It Again, ne? Tole je tale letošnja nogometna himna Daj, daj v sodelovanju z Burna Boy. Nina Marčeta, sem še naprej vaša družba na Enki. Ja, tale pesem je pa ena tistih, ki te že po prvih sekundah prestal nazaj v konc 2000-ih. One Republic, All the Right Moves, prihaja v nadaljevanju.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ah, raven prav sem prišla.
3: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: Aj, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
2: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti. Ja. Dej, ja. Neh, je kar zmagala, kva, ja, super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio ena Ribnica.
8: Občina Kočevja vas v torek 23. junija ob 20. uri vabi na dogodek ob dnevu državnosti, ki bo potekal na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo nastopil posebej za to priložnost oblikovan simfonični orkester glasbene šole Kočevje z gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik ustavnega sodišča. Vabljeni, da skupaj obeležimo dan državnosti v Kočevju.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam

0: Icona Pop, I love it. Dober dan.
1: Nazaj v šolo, ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb.
0: Dober dan!
1: Nazaj v šolo, ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija.

0: Radio Ena Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Ja, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte, ampak nič hujšega zaenkrat ne kaže. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, zdaj ima Maribor 29, Velenje prav tako, Lendava Ptuj 30, Kostanjevice na Krki Krško 32, Metlika, Litija, Lucija 33, Ljubljana in Ajdovščina pa 34 stopinj. Prijetnih, ne?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Ceste Blaž.
7: Živijo brez težav razen zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj. Do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke, zaradi tekaške prireditve pa bodo med 18. in 22. uro zapore cest po Škofji Loki, tudi glavna cesta Grenc Škofja Loka Železniki. Radarjev ali kontrol ta trenutek niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
4: En lep dan ti želim.
9: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
4: Jutro se po koledarju začne poletje. Zato me danes zanima, kjer je tvoj prvi taki pravi poletni spomin. Kaj je prva stvar, na katero pomisliš, ko se spomniš poleti iz otroštva? Ker že je, da mečkam trpimo, ker je res ekstremno vroče, ampak veš, lahko si pa lajšamo to situacijo z enimi takimi lepimi spomini. Ne? Tako da javte mi na nič 51300, lajšamo si jo pa tudi z dobro glasbo, sploh tako, ki nas kar ponese na morje. Alvaro Soler, ki je tole, kon kalma.

0: Uncle Cracker, follow me. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In ej, a veste kaj, kdaj še boljše žura? Da se žur začne, še preden sploh prideš na žur. In to je točno razlog, zakaj mi ful všeči ideja Party Vlaka za letošnje Pivo in Cveti v Laškem, ker med 10. in 12. junijem, to je že za nami, v glavnem nas čakajo Vlado Kreslin, Midva, Fehtari, Nika Zorjan, Parni Valjak. Yes! Pa še kup drugih izvajalcev, ti pa lahko na festival prideš z vlakom, kjer se žurka začne že med vožnjo. Ampak ne pride pa na Party Vlak kar vsak, tako da če te mika, imamo ta teden eno nalogo zate. In sicer, pošelj SMS ključno besedo Laškom na 051 300 300. Če te pokličemo, ti zavrtimo del ene legendarne uspešnice izvajalca, ki letos prihaja v Laško. Ko se komad ustav, si pa na vrsti ti. Tvoja naloga je, da ga na ves glas, torej da na ves glas nadaljuješ besedilo pesmi, tam kjer se je pač ustavilo. Če ti uspe, greste s friendi na festival Pivo in Cvetje in to kar s Party Vlakom. Tako da dajmo videti, če si mi tistimi, ki poznajo komade samo v avtu, ali pa si jih upajo zapeče v eter in si s tem priboriti mesto na res hudem pri partiju. Laško na 051 300 300.
1: Laško Pivo in Cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško Pivo in Cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in Cvetje.si.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej, imate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Marčeta.
17: Na Radio 1.
16: Z več dobro.

0: If you really love me na Radiu 1, ura je pol šestih, živjo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič nima mnogo za vas, dragi moji, kar se tiče vremena, sončno, pa vroče bo, tako kaj je bilo do zdaj. Sredi popodneva in sicer zvečerno, lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj, jutri bodo najnižje jutranje od 15 do 21, najvišje dnevne bodo pa od 29 do 30, do 33, ja. Na Goriškem in v Slovenski Istri pa do kar 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Stanje na cestah, Blaž, kako kaže?
4: Je tudi nič novega, razen krajših zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma od Dramelj in pa do 20-ih ostaja zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke in prav tako zaradi tekaške prireditve bodo med 18 in 22 uro zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto med Grencom in Podlubnikom. O radarih ali kontrolah ne poročate ta trenutek, če bo karkoli, nič 80, 22, 55. Da se srečno vožnjo.
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Pa sem tudi jaz prišla na svoj račun, končno sem pojedla kosilo, čeprav pozno, ne? Pozabila sem ga danes doma, tako da sem si mogla nekaj naročiti. In jaz ne vem, kako je pri vas, ampak a vi tudi daj začute, jaz temu rada rečem globinsko lakoto. Se pravi, ko toliko časa ne ješ, da dejansko tudi, ko nekaj poješ, še kar nisi zares sit. In nisi. In jaz sem zale celo bolo sem pojedla, pa sem še kar lačna. Ampak ne bi pa mogla zares več jesti, ker še vsem sem pa sita. Ne znam dobro razložiti, ful je čudno. Dajte mi avto nič 5-1-300-300, če me kdo razume. Zdaj pa daj, gremo na glasbo, ki je veliko bolj razumljiva od mene.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: The Kid Laroi in Justin Bieber, Stay, sta bila tole. Nina Marčeta sem vaša družba na Radio 1. V Denis Audičov pa so razkrili, kdo bo novi obraz na predstavi Moški so z Marsa in ženske so z Venere 2. V prvi predstavi je bil to Denis Audič, zdaj je pa v zadju kot koproducent. No, vi, dragi poslušalci, ste pa cel teden ugibali, kdo bi to lahko bil. Glasovali ste za Lada Bizovičarja, pa Petra Polesa, Vida Valiča, Jurija Zrneca, v glavnem ni da ni. In sej, večina si v bistvu kar zadela, no?
1: Da, Odič, pa jaz tu, jaz dam levo jajco, če to ni boja, ne vežič. Hvala, ajde, bolj.
2: Matjaž, pospravi jajčko. Zdaj je Bojan Emeršič.
3: Ja.
4: Živjo!
2: Doma si že povedal, kaj se spuščaš?
5: Doma...
2: Mi se sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
5: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no. Ne vem, kako bom to spolgal, ne. Jaz sem za član mlade družine.
3: Razumeš? Čestitke. Ja, čestitke.
5: Mislim,
3: ja.
5: Hvala. Mislim, meni ni treba ga dostaviti.
3: Ja, sej.
5: Več dve minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo, ne. Ampak, veš, otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za mene. Jaz sem star človek, že skoraj.
2: Koliko je pa star dojenček?
5: 10 mesecev.
2: 10 mesecev.
3: Oh. Ja.
4: To je tako mala štručka, vidiš.
5: Ja. Oh. Ja. Ja, res je, joj, krasna je. Joj. Jaz zdaj nisem vedel, kaj pomeni me ščerko. Imam dva sina, je šlo zlahka. Zdaj pa mi ne gre tako zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
3: Zdaj pa že čustvo vpleteno, okej.
6: To je Denis Audičov, Radio 1.
7: Au!
8: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion. Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki. Naslednja pesem, pa ne vem zate, sam mene zmer spomne na tiste prve trenutke, ko spoznaš nekoga, ki ti je res všeč. She said, oh, hi, nice to meet you too. Like, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, hi. A veš, tist, nekje se nahajaš, ujameta eye contact, izmenjata par besed in kar naenkrat te začne zanimati vse v toj osebi. Miles Smith nas razume, z Nice to meet you, v nadaljevanju. Nina Marčeta. Na Radio 1.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
4: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio ena Ribnica.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Občina Ribnica vljudno vabi na slovesnost ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v Ribniškem gradu. V čudovit glasbeni večer nas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester, Nonet Vitra, skupina Citrin, Miha Rojec, Jernej in Jure. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici maša za domovino. Lepo vabljeni.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Voda teh pika si.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
16: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Solo Clean Bandit in Demi Lovato. Dober večer, ura je 6. Jah, danes in jutri bo sončno vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte, ki so se verjetno marsikje že začele, ampak ne bi bile kratke in sladke. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, Maribor hoče zdale 20 stopinj, Slovenjgradec 21, Hodoš 25, Velenje 26, Jesenice Izola 29, Ljubljana Krško Metlika 32, Vrtojba Litija 33. Malo sem naprej nesigurna, ker mi je tako, ne vem, zanimiv mi je 20, on že cel dan napovedujem tam 30 stopinj max, mislim več kot 30. Zdaj pa vidim, da nekje po 20. Je dobro, malo se izhladil, ni bad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, kako je pa na cestah? Upam, da me tam tudi naukaj šokiralo, no?
2: Ne, v bistvu ne. Brez vsakih težav, saj tako izgleda. Je pa do 20-ih še zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke avtomobilov in pa zaradi tekaške prireditve bodo med 18. in 22. zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto med Grencom in Podlubnikom. To je to, nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno.
0: Kako ste? Kaj počnete?
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Dajte se mi mal javiti na nič 51300, kaj ste danes kaj počeli, oziroma greste mogoče kam zvečer, da šlišam, kakšni so plani. Jaz grem malo kasneje pogledati karneval od naših Joker Out. Čeprav sem bila že včer zunim in bi del mene šel raj domov, sam kaj, enkrat se živi, ne? Čeprav, ironično, nas naslednja pesem spomne, da ni lepšega kot biti doma. Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In najmanj prej sem prebrala eno novico, ob kateri sem se majčkan zamislila. A veste, da ba je v enih delih Evrope že več kot polovica ljudi živi sama? Strokovnjaki pravijo, da je tega vedno več, ker ljudje kasneje stopajo v zveze, več časa posvečajo karieri in so pač bolj navajeni živeti sami. Kar je zanimivo, ker je bilo še pred par desetletji to precej redko. In iskreno, po eni strani razumem. Pač, noben ti ne krade odeje, noben ne sprašuje, kaj bo za kosilo, noben ne komentira, da si že tretji dan zapored naročil oziroma naročila isto stvar za jest. Ampak po drugi strani, kdo bo pa bolj poslušal naše 15-minutne analize ene serije, ki smo jo pogledali? Kdo bo gledal 38 slik istega sončnega zahoda, da zberemo tisto eno ta pravo za Instagram? Pa predvsem, komu bo meni zjutraj pokazala TikTok, v moji glavi očitno pač nujen, zato da se ga pogleda meni zjutraj. Tako da ja, ne vem, le, živeti sam ima svoje prednosti, ampak sigurno pa se strinjamo, da so ene stvari vsem mečken bolj zabavne od dvoje.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Več dobro.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. In evo, tale Žan je bil zdaj kot na lež za Patricijo, ki mi je napisala, da se odpravlja na njegov koncert. Pol nekdo je napisal, oziroma je napisala, da je zjutraj kosila, zdaj se pele iz trgovine, ker je šla po par stvari za na morje, ki se zelo hiter bliža. Kako je dobro slišati, da tako uživate. Maša pa prav, da gre na krašota v križanke s sodelovkami. Ma, kako lepo. Jaz pa na Joker Out, evo. Vsi se bomo imeli dobro danes.

0: Luis Capaldi pa prihaja v Budimpešto na Ziget avgusta. Pa karte so še na voljo, tako da, če zdaj veste, kje ste slišali. V glavnem prihaja pa tudi v nadaljevanju. Slišimo ga že čez nekaj trenutkov, tako da ostanite v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Top weekend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Nihče nam sreče ne podarja, vsak si jo samo stvarja. Venera Shop.
10: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
13: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
14: Turbo gel greje.
13: Etera hladi.
14: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
13: In blagodejno sprostitev po športu.
14: Turbo gel.
13: In Etera. Na voljo na favn.si.
15: Ste že poizkusili tuno marucela?
16: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
15: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
17: Samski.
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
20: Zveč dobre glas.

0: Dance je bila tole s Halo, ura je 6:30, dobro večer. Ja, zvečer bodo na severu še možne posamezne nevihte, na to se bodo pa, oziroma se bo nevihtno dogajanje postopno umirilo. Jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo v notranjosti možne nevihte. Drugač pa najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, najvišje bodo pa tam od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Živijo previdno zaradi razsutega tovora, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem pod Smreka, torej med Ivančno Gorico in Višnjo Goro. Pas močnejših neurij se trenutno pomika z severa proti osrednji Sloveniji, zato previdno na cestah tam, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči, ustavljanje na avtocesti pod nadvozi pa je prepovedano in izredno nevarno. Nekaj zastojev na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot!

0: Ej, a ste vi tudi kaj neodločni? Ker meni je danes moja neodločnost prav prišla. In sicer nisem bila zih, kaj bi oblekla danes večer za Joker Out, ne, imam eno tako belo oblekco zdaj gor. Ampak sem sabo zato za vsak slučaj prinesla še en outfit, dolge kavbojke in ena majca in zdaj zuni dežuje, tako da mi tok prav pride, ker se lahko sam preoblečemo to. Tako da ja, pone mi pa še kdo reče, da babe kompliciramo, pa da to ni za nikamor, ker evo, danes dejansko je za nikamor. Prav? Aha.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Worship, We Built This City. Nina Marčeta sem z vami na Enki in je ena zanimiva za vse, kar radi gledate nogomet, pa tudi za tiste, kar radi gledate, kako se računalniki pretvarjajo, da vejo vse. Namreč en super računalnik je pred začetkom svetovnega prvenstva naredil 1000 simulacij in napovedal, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka. Največ možnosti daje Španiji, sledijo pa Anglija, Francija, Argentina in Portugalska. In mene pri tem fascinira ena stvar. Model je gledal sam imen igralcev, upoštevuje poškodbe, suspenze, medsebojno uigranost, ekip, celo vreme in nadmorsko višino. Ne vem, kaj ima to sploh veze, jaz ne gledam fuzbola, ampak v redu. Ampak ja, še kar pa, lej, vsi poznamo tistega enega strica, ki bo med tekmo rekel, brez veze ta računalnik, jaz ti povem, kako bo. In pol bo ta isti stric 3 minute kasreli razlagal, da je sodnik podkupljen, trava previsoka, pa da je veter kriv za poraz. Tako da ja, me pa zanima, se strinjate z napovedjo. Španija, Anglija, Francija, Argentina ali Portugalska. Dajte mi avto nič 5 1 300 300, dajmo se malo skregati.

0: graven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, aj. Že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: Aj, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ha?
1: Prima,
2: ja.
1: Cveti.
2: Ja.
1: Dej, neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
4: Kaj?
1: Bo prec boljš.
4: Onitek.
1: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Ribnica.
3: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

Elvis Presley, A Little Less Conversation na Radio 1, ura je 7, dobro večer. Gremo na nebo in sicer takole, no, zvečer so na severu še možne posamezne nevihte, se bo pa nevihno dogajanje postopno umirilo, tako da ne še obupati, če vas je nekje ujel dež. Bo pa jutri sončno in vroče, popoldne bodo pa spet v notranjosti možne nevihte. Kar se tiče temperatur, zdaj imamo v Mariboru 20 stopinj, Ptuj ima 21, Murska Sobota 23, Šoštanj 24, Kočevje 26, Ljubljana 27, Izola 29, Dolenjske Toplice in Krško 30, Črnomelj 31 in pa Ajdovščina 33. Dež. Bo pa jutri sončno in vroče, popoldne bodo pa spet v notranjosti možne nevihte. Kar se tiče temperatur, zdaj imamo v Mariboru 20 stopinj, Ptuj ima 21, Murska Sobota 23, Šoštanj 24, Kočevje 26, Ljubljana 27, Izola 29, Dolenjske Toplice in Krško 30, Črnomelj 31.

Močnejših neurij se trenutno pomika proti osrednji Sloveniji in Dolenjski, previdno na cesti, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči in ne se prosim ustavljati pod nadvozi. Do 20. bo še zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke in pa zaradi tekaške prireditve med oziroma do okrog 10. še zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto. Policijska kontrola pa vas čaka na cesti Šentjur Grobelno pri gostilni Ahac. Srečno pot!

Ja, živ. In tako, kot sem rekla, če vas je slučajno kje dež ujel, ne obupat, naj bi nevihta neurje kmalo tudi ponehalo. No, upam, ker tudi jaz se nekam odpravljam in bi bilo to zelo dobro. Drugač ne vem, kako bom šla. Ampak ja, lej, držimo pesti, jaz pozitivno razmišljam, zmanifestirimo skupaj. Zdaj pa gremo na eno tako pesem, da nas malo zbudi, da nas pripravi na tole noro soboto. Elf Arben, Baby Goodbye.

0: Nate Lombardo, zavrtela sva svet. Nina Marčeta, sem z vami na enki. In se še spomnite, kako smo prejšnji teden, oziroma v sredo, no, držali pesti za našega Roberta Roškarja. Ker jaz iskreno nisem bila čist prepričana, da bo šlo. Pa ne zato, ker ne bi verjela v Rošija, ampak zato, ker vem, kašen je občutek, kot je nečesa res, res strah. In če slučajno ne veste, ker smo letos v akciji Dežela junakov na morje poslali rekordno število otrok, je moral Roši držati obljubo in se povspet na vrh trboveljskega dimnika. Ja, na vrh tistega ogromnega dimnika. Prejšnji teden smo spremljali, kako ga je Zala postopoma pripravljala na višino, od stola pa vse do kristalne palače. No, zdaj je pa dimnik tudi za njim. In ratal mu je. Kaj je prišel na vrh, je zvenil nekako takole.
1: Roškar, jaz jaham, trboveljski ralfan.
2: A te lahko prosim, ne mi govorite, kaj ti ga jahaš? Ja. Ej, kako globoko je levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ne se naslanja od mame.
2: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
0: In ja, to je po mojem kar definicija poguma, no? Tako da tudi, če ne spremljate našega Roškarja, je to kljub temu en dober opomnik za vse nas, da ne gre za to, da te ni strah, ampak da te je strah in vse to narediš.
3: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Taka primerna pesem za današnje večeranje. Po eni strani nas nahajpa, če gremo nekam ven, a ne žurat, po drugi strani pa kar reče Save me tonight, mislim, tako se jaz zdaj le počutim, ko bom šla na Joker out, pa dežuje.

0: Joj, kadarkoli slišim to pesem, postanem prav tako nostalgična. Rock and Band, Jagode in Čokolada, slišimo jih že v nadaljevanju, tako da ne mi pobegati.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
5: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe. Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Marčeta na Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: Marcus Graham, Love Someone. Ura je pol osmih, dober večer. Ja, nič, no, tale današnji večer so možne še kakšne posamezne nevihte, predvsem v severni polovici Slovenije, ampak se bo počas ozračje začelo umirjati, sploh po noč se bo čisto umirilo, tako da bo zjutraj pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopin, najvišje dnevne bodo pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 38 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Živjo in pozor, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je promet močno oviran zaradi večje količine vode na vozišču pri Šmarju Sapu, tam je nevarnost zdrsa in naleta skrajno previdno. Na Dolenjski avtocesti tudi v smeri Obrežja med predoroma Debelih rib in Mali vrh pa je obtičalo pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkoma industrijska cona Šiška in Savlje. V Ljubljani in okoli so sicer že zaliti številni podvozi, voda je tudi na severni obvoznici med Šiško in Bežigradom, zato previdno in počasi. Pas neuri se sicer pomika iz osrednje Slovenije proti Dolenjski, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči, ustavljanje na avtocesti pod nadvozi je prepovedano in smrtno nevarno. Še policijska kontrola vas čaka pri Grobelnem pri Ahacu. Srečno pot!

0: Vem, da je sobota, pa da gre marsikdo zdajle v live, ampak verjamem pa tudi, da marsikdo ostaja doma. Sploh, kad takole začne tudi ponekod dežvet, ne bi se najraj sam skril oziroma skrila pod kovtor, pa nekaj dobrega pogledala. Tako da po dveh ti priporočam en simpatičen poletni film. Prav, stan v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

The Proclaimers, I'm gonna be. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in ker je danes prvi, oziroma no, jutri bo prvi poletni dan, sem se že spozabila, imam eno filmsko priporočilo za vas. In sicer, če še niste videli filma Tam, kjer pojejo raki, ga res priporočam. Film je nastal po istoimenski knjižni uspešnici in iskreno, če mene vprašaš, najprej preber knjigo, šele pol si poglej film. Gre pa za zgodbo o punci, ki odrašča skor povsem sama sred močvirja, pol pa se znajde v središču skrivnostnega primera. Ampak ni to sam zgodba o skrivnosti pa umoru, pa tako, je zgodba o odraščanju, ljubezni, osamljenosti in o tem, kako močno nas lahko zaznamujejo ljudje in kraji, ki jih srečamo v življenju. Jaz se spomnim, da sem knjigo obrala na morju, na plaži in je bila zato okolje tako popolna. Sam na svet, no, če se je lote, imajte pa roki tudi kakšen robček, ker je ena tistih zgodb, ki te zna kar konkretno stisniti pri srcu. Tako da, če iščete nekaj za poletne dni, pa naj bo to knjiga ali pa film Tam, kjer pojejo raki. Nina Marčeta na Radio E.

da ni nedini, to še projski je bil tole z The Hardest Thing. Nina Mračeta, sem tvoja družba na Radio 1, oziroma zdaj se počaži poslavljam. Upam, da ste preživeli en lep dan z mano, spet se slišimo jutro zjutraj, prav. Hvala tudi za vse SMS-e, hvala, da malo poročate, kje se kaj nakajate, kaj danes počnete, tako da vem, da nisem sama na drugi strani mikrofona, a ne? Jaz grem zdaj počasno Joker out, držite pesti, da se ne bo vscal, oziroma se spomnim, jaz sem klele vse zagrne, ne vem, za lezurni dežuje ali ne, ampak če ja, pa da čim hitreje mine, no. Tako da ja, v glavnem, lej, imejte eno lepo soboto, se slišmo in vidimo spet jutri. Čau, čau. Nina Marčeta. Na Radio 1.

0: zvezdi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let. Radio ena Ribnica.
1: Občina Kočevja vas v torek 23. junija ob 20. uri vabi na dogodek ob dnevu državnosti, ki bo potekal na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo nastopil posebej za to priložnost oblikovan simfonični orkester glasbene šole Kočevje z gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik ustavnega sodišča. Vabljeni, da skupaj obeležimo dan državnosti v Kočevju.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.

0: Na radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je prekinjenih črt na cesti.
2: Več!

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbogel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbogel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
2: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Občina Ribnica vljudno vabi na slovesnost ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v Ribniškem gradu. V čudovit glasbeni večer nas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester, Nonet Vitra, skupina Citrin, Miha Rojec, Jernej in Jure. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici maša za domovino. Lepo vabljeni.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
13: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
15: Radio 1 Ribnica.

0: Tri poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Vek, korej, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
1: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

0: inkluziv light s gratis zbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: glasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova, pika si. Že 30 let. Radio ena Ribnica.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na party vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si. Ena.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje, da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
4: Hit mix.

0: zraven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, aj. Že kaj vemo?
0: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: Aj, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
3: ja. Cveti. Ja.
1: Daj nekaj, ja. Kar zmagala, kva, ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Ribnica.
4: Radijska mreža Radio 1.
8: Radio 1 Hitmix.

Da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Влада і свободних на зору.

lips.

0: Radio 1 Ribnica.
1: Minuta za jezik. Krajšanje besed pripomore k gospodarnejši rabi jezika. Uporaba krajšav je dobrodošla tudi kot sredstvo za zmanjševanje občutka o ponavljanju besed. Včasih smo prisiljeni večkrat uporabiti določeno daljšo besedo ali besedno zvezo, kar pri bralcu hitro vzbudi občutek, da dolgovezimo, medtem ko uporaba krajšav ta občutek bistveno zmanjša. Kadar uporabljamo neustaljene krajšave, jih moramo na začetku besedila ustrezno pojasniti. Najpogostejše krajšave pa so pribl za približno, ipd za podobno, itn in tako naprej, itd in tako dalje, lr lastnoročno, mio milijon, oz oziroma št število, ti tako imenovani, str stran, oz oziroma ali pa doo družba z omejeno odgovornostjo.

Pisanje vejic je področje, s katerim se srečujemo vsak dan v poslovni in zasebni korespondenci. Pred zadrego pa se pogosto znajdemo predvsem pri pisanju uradnih besedil, za katera si želimo, da bi bila pravopisno čim bolj pravilna. Vejce navadno pišemo pred vezniki, ki se jih je najbolje zapomniti, saj so v večini primerov zanesljivo opozorilo za zapisovanje vejce. Protivni vezniki A, pa, vendar, toda, ampak, temveč, le, samo. Sklepalni vezniki, zato, zatorej, torej. Vzročni vezniki, kajti, namreč, sicer, saj. Pojasnevalni vezniki, to je, in sicer, in to. Pred drugim delom stopnjevalnega veznika, ne samo, ampak tudi, ne.